You guys rock.

Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer är QUMF, Bodens kommun och Nordpolen.

Ja, det här dagen är fantastiskt fint. Underbart väder och underbart roligt att kunna sända här ifrån den underbara plats som är den här studion. Och jag började med lite häftigare musik. En grupp som heter, inte Clash, men en grupp som heter Queen. Så nu blir det Queen.

Ja, det här var alltså Queen som gjorde, och det var en häftig låt. En låt som hette Don't Stop Me Now. Och nästa låt är det Another One Bites the Dust. Där kom den.

Just som ni hörde, det var alltså another one bites the dust. Och vi ska ta och veta, det är en liten klassisk variant här. En låt som heter Bohemian Rhapsody, den kommer den.

Ja, det här måste vara Bohemian Rhapsody. Det var en häftig låt, måste jag säga. Vi ska gå vidare med en låt till med Queen, minst en. Vi tar en låt som heter Under Pressure.

Jo, men just om att andra pressar och vi ska gå vidare med en spännande låt här och lyssna på något med Crazy Build Thing Called Love. Vi kollar på det.

Låten alltså We Will Rock You, och nästa låt heter annat häftigt namn, Killer Queen.

det var så Killer Queen. Och nästa låt heter Somebody to Love, om den.

Ja, vi har ju stört på något som heter Somebody to Love. Och nu ska vi ha någon annan låt som heter We Are The Champions. Håll till goda.

Ja, nu har jag lyssnat väldigt på Queen och nu ska jag på en annan sak. Vi ska ha en artist som inte är så förslaget influerad som Queen är, utan lite där bluesrockaktigt. Och vi kan en kille som heter Ronnie Gallagher, håll dig goden.

Ja, jag har just hört Rory Gallagher och den nästa låt med Rory Gallagher och en låt som heter I Fall Apart och den.

Ja, det här var Rory Gallagher och det är en kille som är bra på att spela och rolig att höra på. Och vi ska innan jag avslutar det här programmet med så småningom med att skriva lösten på turken. Och vi ska säga det, tack för den här gången och det är roligt att kunna sända. Hoppas att alla är nöjda. Och nu slutar jag.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se. Våra sponsorer har varit Bodens kommun, QUMF och Nordpolen. Ansvarig utgivare är Håkan Andersson.

Jaha, god afton igen. Onsdag kväll, klockan är 7. Och vi är fyra man här. Först jazzgubbarna, Jan-Olof, Lars-Göran och Jussi. Och sen har vi tekniken här på andra sidan, pulpeten, Henrik. Och jag börjar. Länge sedan vi spelade dragspel i jazzsammanhang. Men det är inte vilket dragspel som helst. Det är Bengt Hallbergs Hot Accordion. Och han har fina musiker med sig. Arne Domnerus klarinett, Rune Gustafsson gitarr, Georg Riedel bas. Inspelningen gjort i Stockholm 1980 maj månad. Och jag börjar med St. Louis Blues.

0: Ja, det var lite, lite sån här dansbanekänsla här i St. Louis Blues med Hallbergs Hot Accordion tillsammans med Arne Domnérus, Rune Gustafsson och Georg Riedel. Varsågod.
1: Jaha, där blir man glad av. Vi ska spela annat som man blir kanske riktigt bra, glad av också. The Thumper heter låten och det är Jimmy Heath som har... Ja, den är från en platta som heter The Thumper faktiskt. Och det är Jimmy Heath sextett. Och den består av Nat Adderley på cornett, Curtis Fuller trombon, Wynton Kelly piano, Paul Chambers bas och brorsan Albert Toothy Heath på trummor. Varsågod för The Thumper.

0: Ja, det var Jimmy Heath sextett och låten heter The Thumper. Den var gjord 1960 i New York. Varsågod, Lars Göran.
1: Tack så bra. Och jag tänker fortsätta med musik från Europas jazzland nummer ett. Och ja, ni kanske förstår att det är Italien det handlar om. Det här är Paolo Fresas kvintett som består av Paolo själv på trompet, Trino Tracanna på tenor och Robert Cipelli piano, Attilio Sanchi bas och Ettore Floravanti trummor. Och jag förstår att vi känner igen alla namn. Låten som jag ska spela heter Till en vän, gjord av Fresor själv. Varsågod.

0: Ja, det var Paolo Freso som framförde ett stämningsfullt stycke kallat för en vän. Och jag kan väl avslöja att vännen som han åsyftade var Chet Baker, och det kanske ni hörde också. Varsågod, Jussén.
1: Ja, vi går till augusti månad 2012, så pass färskt. Pianisten Monty Alexander med sin trio, John Clayton bas och Jeff Hamilton trummer, i Alley Cat Studio i New Jersey för inspelning, där man spelade bland annat in detta stycke, You Are My Sunshine.
2: You Are My Sunshine.

0: Ja, alltså det var applåder för han Monty Alexander vid en klubb någonstans, och där han spelade You Are My Sunshine. Varsågod.
1: Ja, tack. Då ska vi höra kornetisten Ruby Braff med en liten hyllning till Louis Armstrong. Cornet Chop Suey heter låten, och det var ju en av Hot 5 eller Hot 7-numren, jag kommer inte ihåg vilket av dem. Och med sig har Ruby Braff Howard Alden på gitarr, Frank Tate bas och Ken Peplowski klarinett, Ronald Sito på trummor. Alltså Cornet Chop Suey.

0: Ja, det var Cornet Chop Suey med Ruby Braff och en liten grupp tillsammans med honom. Varsågod Lars-Göran.
1: Ja, tack så mycket. Och jag tänker också fortsätta med en blåsare. Dock icke Ruby, utan en man som heter Feliz Reggio. Det är en trompetare från Italien som är tillsammans med Renato Solani piano framför ett stycke kallat Everything Happens to Me. Varsågod.

0: Ja, det var en duo-inspelning av Everything Happens to Me med Renato Celani på piano och Felice Reggio trumpet. Varsågod, Jose.
1: Tack, jag tänkte erbjuda lite gitarrmusik i Django Reinhardts anda, men inte med honom utan med en argentinsk gitarrist som heter Oscar Alemán. Och han var i Europa på 30-talet, så småningom får han tillbaka till Amerika och Argentina. Men här är han i Köpenhamn i slutet på 1938 tillsammans med Sven Asmussen violin, herrarna Hagemann, Jakobsen, Rasmussen och Miranda, danskarna, ja. Klarinett, det är någon saxofon, gitarr, där också Rasmussen bas och Miranda trummor. Stycket heter från Sweet Sue.

0: Ja, Oskar Alleman här med Sven Asmussen plus några danskar till. Och det lät ju naturligtvis som Django Reinhardt och Stefan Grappelli under samma tid. Varsågod.
1: Ja, Jussi började ju tidigt här med Bengt Hallberg. Nu ska Bengt Hallberg få spela det instrument som han mest förknippar honom med, piano. Och detta är från Gyllene cirkeln 1962 i december. Där han gjorde en skiva som heter bara Bengt Hallberg, ett Gyllene cirkeln. Det är Bengt Hallberg piano, Lasse Pettersson bas och Sture Kalin trummor. Och stycket heter Morning Party.

0: Applåderna gällde Bengt Hallberg på Gyllene Cirkeln och låten Morning Party. Varsågod, Lars-Göran.
1: Ja, tack så mycket. Och jag ska fortsätta med små grupper. Det här är en trio som egentligen, ja, det är nästan båda fina musiker eller det är det. Och det är Claude Riti på trumpet, Klaus Ignacek och han är pianist, och sen har du Jean-Louis Racinfos på bas, och de tillsammans kommer att framföra ett stycke, känt stycke, som heter On Green Dolphin Street.

0: Ja, då har Claudio Roditi sången framför om Green Dolphin Street. Och det är sällskap av Klaus Ignatzek på piano och Jean-Louis Rosenfoss på bas. Varsågod, Jose.
1: Ja, jag kommer att avsluta med ett stycke här och tacka för denna onsdag. Och vi kommer tillbaka nästa onsdag om det är som det ska vara. Och jag avslutar med Benny Carter och en liten grupp som han har med sig. Earl Hines piano, Leroy Vinegar bas och Shelly Mann trummor. Och det är inspelat i Los Angeles 1958 och stycket heter Who's Sorry Now?

0: Hej och välkommen. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Jag heter Peter Lundberg och jag är politisk sekreterare i Region Norrbotten. Välkommen Håkan.
1: Tack, vad kul att få vara med.
0: Jag vill börja med att fråga, vad är Kristdemokraterna Norrbottens viktigaste frågor?
1: Den absolut viktigaste frågan är nationellt ansvar för sjukvården. Vi vill få bort politikerna på regionnivå och den ska vara helt statligt ansvar där man får jämlik vård över hela landet. Och sen här i Norrbotten vill vi förbättra psykiatrin. Vi vill ha en gränsöverskridande vård. Vi är ju många som bor efter finska gränsen som behöver få snabb hjälp och inte ska behöva resa så långt när hjälpen finns på andra sidan gränsen. Och kvinnosjukvården prioriterar vi. Och som många har märkt så har vi en tandvårdskris där tandvården inte räcker till på den regionägda tandvården. Och vi har som principen att tandvård istället för tandverk. Och naturligtvis så är ekonomin viktig. Många säger att det ska finnas mer pengar till vården. Men vi säger också att mer vård för pengarna.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet Bodens Radio. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna driver hårt frågan om ett nationellt ansvar för sjukvården. Varför driver ni den frågan?
1: No, alla har väl kunnat se att det här systemet vi har haft sedan 1800-talet med 21 politiskt styrda vårdregioner inte har gett en jämlik tillgänglig vård i Sverige och absolut inte i Norrbotten. Även andra partier tycker att det behövs och accepterar vid vissa saker väldigt mycket den här statliga styrningen av vissa saker. Men de vill inte löpa linan ut, utan de försvarar de här sina politikers arvoderade tjänster i regionerna. Och vi tycker att Kristdemokraterna tycker att vi ska ha en statlig huvudansvar, ett statligt huvudansvar, så att vi får en mindre byråkrati. Och vi ser liksom framtiden där man har en mer lokal styrd vård, där varje enhet i sjukhus, på hälsocentraler, där får man mer makt över verksamheten utan att regionpolitiker och tjänstemän går och ska bestämma i varje enskilt fall. Så att det tror jag kommer att ge väldigt bra följder för att kunna rekrytera folk och få bättre med och kortare köer förstås.
0: Regeringen har under den här mandatperioden satsat pengar för att ge respektive region möjlighet att korta vårdköer. De har även gjort en riktad satsning på framfall, höftleder och just gråstarr. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ett tydligt symptom på att det inte fungerar lika bra i alla regioner. Och därför måste regeringen gå in och göra speciella riktade statsbidragsinsatser just för speciella operationer. Och då valde man ju ut då de här som det har varit väldigt mycket köer på. Just de här när det gäller framfall för kvinnor och höftleder och gråstarr. Och där har man sett resultat att när staten har gått in och styrt, då har det blivit effekter. Och totalt sett har man räknat fram att vårdkön har minskat med cirka 30% efter att man gjorde de här åtgärderna. Och det måste vi fortsätta så länge vi har regioner.
0: Varför menar ni att nationellt ansvar är århundradets vårdreform?
1: No, det har genom året gjorts flera försök för att få en mer jämlik vård och kortare köer. Men när Kristdemokraterna har varit med i regeringen så har man lyckats få det en bra bit på väg. Men det finns begränsningar vad staten kan ingripa, utan det är så mycket makt som finns i enskilda regioner som hindrar förbättringar. Så att det blir en rejäl reform, och vi väntar på att fler ska ansluta sig till vårt förslag på att avskaffa regionernas ansvar för sjukvården. Då kommer vi att se en betydligt bättre sjukvård och kortare köer.

0: Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet i regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna, ni pratar mycket om patienten i fokus och människan framför systemet. Vad menar ni med det?
1: No, vi i Sverige har alldeles för länge byggt ett system med massa regionala politiker och lokala tjänsteorganisationer. Ja, men konsekvenserna blir ju att patienten inte får det fokus patienten behöver. Till exempel så är primärvården inte jämlik, inte i länet, i vårt enskilda län i Norrbotten. Regionerna inte fokuserar på patienternas bästa. Man ger inte akt på goda exempel och för dem som och för över de bra genom de bra effekter man har fått genom åtgärder och att de inte liksom kommer andra till del i den övriga verksamheterna med liknande verksamheter, till exempel primärvården, alla hälsocentraler. Det är väldigt stor skillnad på tillgänglighet och bemanning och så vidare, så att där borde man lära sig av andra.
0: Hur tänker ni kring att vi ska få en god och nära vård i samtliga Norrbottens kommuner? Hur ska vi säkerställa det?
1: För det första så krävs det ju att det är ett bra samarbete mellan regionen och kommunerna. För att man ska få den här sammanhållna vården och nära vården, så att man kan personal liksom ska kunna sömlöst hjälpa varandra utan att det ska bli liksom revirområden mellan kommunens verksamhet och regionens verksamhet. Och det som kom under förra mandatperioden, de här servicepunkterna och filialmottagningarna, de måste vi behålla och helst se till så att de fungerar bättre och har en högre tillgänglighet. För att där kan man göra mycket av enklare vårdinsatser när man kommer ut till de mindre samhällena som är en bra bit från hälsocentralerna på olika håll i länet. Och sen måste vi öka användningen av digitala vårdtjänster. Det ökar också tillgängligheten. Och den här egenmonitoreringen som man kallar det, att man kan ta och mäta typ blodtrycket själv och man kan göra det hemifrån och i kontakt med regionens hälsocentraler, då behöver man inte resa lika mycket. Och det är ju särskilt för sådana som har kroniska sjukdomar som måste med jämna mellanrum lämna prover, göra kontroller, men mycket kan göras hemifrån genom att man har den här tekniken som finns idag. Och vi behöver införa mobila vårdteam där sjuksköterskor eller undersköterskor kan hjälpa människor i hemmen när de har långa avstånd. Att det ska vara sådana här mobila vårdteam som rör sig på där behov finns.
0: Kristdemokraterna i Norrbotten har fått framgång när ni har drivit att förbättra hörselvården. Kan du berätta mer om det?
1: Ja, det var så här att vi besökte hörcentralen i Sunderby sjukhus och där fick vi en jättebra visning om vad de sysslar med och hur det fungerar. Och det är så här att de människor som har problem med sina hörapparater där det av någon orsak inte fungerar perfekt, då skickar de med post hörapparaten till Sunderbyn. Och sen finns det då en säker lång kö då för att få det reparerat och sen skickas de tillbaka. Och vi vet idag att posten kommer inte varje dag. Så det kan dröja veckor, alltså en eller två veckor innan de har fått tillbaka sin hörapparat. Och ibland kan det hända att människor hellre har en dålig hörapparat än ingen alls under ett par veckor. Och då tyckte vi att, då fick vi höra att de har testat köra det här med att man far till Kiruna exempelvis med verktygsväskan och tekniker som kan det här. De åker till Kiruna exempelvis då och har en drop-in verksamhet på hälsocentralen. Och där får man sin hörapparat reparerad några kilometer hemifrån. Och då har vi lagt en motion där man skulle då införa det här med mobila team. Och det fick vi faktiskt bifall från hela regionfullmäktige. Så att vi förväntar oss att i framtiden kommer ingen har behövt skicka sina hörapparater till Sunderbyn, utan vi kommer att få besök på respektive ort där vi har en hälsocentral, och så får man föra dit hörapparaten och få den fixat samma dag.
0: Regionen har ju många olika ansvarsområden, och en fråga som är ganska aktuell, det är ju det här med utmaningen att få komma till tandläkaren i vissa kommuner. Hur ser Kristdemokraterna på tandvårdskrisen i Norrbotten?
1: Ja, den är allvarlig. Det är en mycket allvarlig kris. Vi ser hur många tandläkarstolar står tomma och lyserna är släckt i de här mottagningsrummen. Och behovet finns, men vi har ju så väldigt svårt att rekrytera folk eller behålla folk. Många utav våra duktiga tandvårdspersonal byter arbetsgivare till privata tandvårdsmottagningar. Men här måste vi arbeta väldigt noga med att vi ska satsa på att rekrytera, och vi måste få ett återbyggt förtroende för regionen som arbetsgivare. Vi tycker att det är bra att det finns både privat och offentlig tandvård. Vi är inte emot någondera, men vi måste se till att samarbetet mellan den privata vården och den offentliga vården blir ännu bättre, så att inte det här glappet finns där man inte får den vård man egentligen har betalat skatt för. För det är väldigt allvarligt när det ska synas på tänderna var som man bor. Jaha, du har dåliga tänder, bor du i Norrbotten? Den frågan vill vi inte få ha. Tack.
0: Något som också har varit utmanande i regionen, det är ju att driva ambulanssjukvården främst sommartid. Hur ser du på den frågan?
1: Vi har ju nu haft ett par år här med sämre tillgång till ambulans i Norrbotten. Och det syns särskilt i glesbygdsområdena. Och där är det jätteviktigt att man fortsätter i regionen att vara aktiv och söka dispenser på att det här som har kommit från EU-kraven, att man får inte arbeta för mycket utan att ha en dygnsvila mellan arbetspassen. Och det ska ju vara minst 11 timmar mellan arbetspassen att man får en vila. Och det har ju inte fungerat, den nya lagstiftningen när det gäller ambulansvården i glesbygden. För att här har man ofta en betydligt mindre frekvent utryckningsstatistik. Så att det är många gånger så hinner man ju få en vilopaus, ganska bra vilopaus mellan utryckningarna. Och då kan man klara av de här dygnspassen. Det är inte samma sak i en storstad eller tättbebyggt område. Så där är det oftare utryckningar, och då finns det andra möjligheter. Men att kunna rekrytera folk till de här glesbygdsambulansstationerna, det har blivit ett större problem sedan den här nya regeln har börjat användas. Så att vi ser att det här måste man göra, bevaka den här frågan med att göra det mer attraktivt att jobba på en ambulansstation även i glesbygd, och även fast man inte bor på orten där man har ambulansjobbet, så att säga.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2. Eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Neonatalavdelningen på Sunderby sjukhus är en avdelning där man tar hand om för tidigt födda barn. Ni har drivit frågan om att föräldrar till för tidigt födda barn ska erbjudas mat på neoavdelningen. Vad är tanken med det?
1: Jo, det, vi fick ju ett larm, om man säger så, från en familj som hade då varit tvungen att flyttas från BB till neonatalavdelningen på grund av att barnet var för tidigt född. Och familjen bodde långt ifrån Sunderbyn. Och när fadern till barnet åkte hem så tänkte då familjen att det här löser sig nu när de hamnar under i goda händer. Men när det var dags att äta för mamman så fanns det ingen mat. Och restaurangen var stängd. Inga nära och kära som kunde komma med mat från nära håll. Från en de här snabbmat som man tinar upp i mikron eller värmer upp i mikron. Så hjälpen till mat fanns nästan över 20 mil bort. Så då fick de åka från hemifrån och föra mat ner till Sunderbyn, för att mamman ville ju inte och hade inte, var inte lämpligt att lämna det lilla barnet där flera timmar för att se till att få i sig mat. Och det blev en tankeställare för oss, och jag tog reda på bara mina kollegor i södra Sverige, där det finns ett gott exempel i Region Kronoberg där man har gett gratis mat åt föräldern som är där, oftast mamman. Och man såg att mamman mådde bättre och därmed fick mer bröstmjölk. Och då kunde man låta familjen fara hem tidigare. Och det blir ju mycket bättre för barnet, för familjen och även billigare för regionen. Så att det här är en reform som vi kommer att införa så snart vi får komma in i och bestämma i Region Norrbotten.
0: Du lyfte i början av programmet att kvinnosjukvården också är en av era viktigaste frågor. Kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, det är märkligt att vi lever i långt in på 2000-talet. Och fortfarande så har sjukvården sämre service för, om man säger service för kvinnor. För att många kvinnor lider av olika sorters problem med kroppsliga och själsliga eller psykiska problem som kommer under livets lopp. Det kan vara typ sån här som kallas för endometrios, som är väldigt smärtsamt för de som råkar ut för det. Och vi ser att mammografitillgången har minskat. Vi tycker att det ska bli en högre åldersgräns för att bli kallad till mammografi. För att det är vi ser ju att folk lever längre och det finns en stor risk att man kan utveckla cancer även efter en 75-årsåldern. Och i Norrbotten har vi endast en klimakteriemottagning i Överkalix. Och det måste förbättras. Vi kan inte bara ha en, utan vi måste ha det helst på alla. Men vi börjar stegvis att bygga ut den ifall vi kommer till makten, så kommer vi att se till att det finns fler klimakteriemottagningar. För att mår kvinnan bra så mår hela familjen bra där hemma.
0: Ni driver också frågan om att inrätta ett hospice i Norrbotten. Vad är det för någonting och varför vill ni driva just den frågan?
1: När det har gått så långt för en patient att läkarna konstaterar att man har inte långt kvar här i livet. Det kan vara cancer, det kan vara andra orsaker. Och då tycker vi att det ska finnas ett värdigt avslut på en, som, om man inte kan vara hemma. Och då är alternativen ett sjukvårdsrum på sjukhuset eller inom kommunens omsorg. Men vi har sett exempel på i vårt grannland där det finns hospice i Västerbotten. Och det har varit väldigt omtyckt av, särskilt för de som ju hamnar i den situationen, men också för anhöriga. Så att det måste vi se till att vi får även här i Norrbotten. För att det finns intresse att driva hospice från personer här i Norrbotten. Men de har ju sökt det från att de skulle få börja med det från regionen, men fått nej tack. Och nej, men det måste bli en ändring här. Kommer vi till makten så kommer vi att se till att så fort som möjligt att man kan starta ett hospice här i Norrbotten.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. En av de frågor som ni drivit under hela mandatperioden och som ni vill fortsätta att driva, det är att förbättra psykiatrivården. Vad är dina tankar om det här?
1: Ja, det är ju ett område som är lite speciellt när det gäller psykiatrivården. Vi har dels ungdomar som ska få hjälp av barn och ungdomspsykiatri, BUP. Men sen har vi även äldre psykiatrin som har tyvärr lidit av, om man säger, en nedgradering av kapaciteten och kvaliteten. Tyvärr så har den nuvarande styret har stängt en hel avdelning i Piteå. Och det märktes väldigt mycket, och vi såg helt nyligen på nyheterna att poliserna har fått agera liksom psykiatritransportörer för att hjälpa folk som hamnar i svåra situationer på grund av sin psykiska ohälsa. Så att det kommer vi att se till att om så fort som möjligt få igång en verksamhet även i Piteå tillbaka. Sen när de har fått igång det i Sunderbyn med de fler öppna vårdplatser, så har det blivit en viss förbättring. Men vi kan inte ha det centrerat i Sunderbyn och uppe i Gällivare i Malmfälten. Vi måste ha det på fler ställen.
0: Hur vill ni då arbeta med frågor som rör specifikt barn och unga? Vad jobbar ni med där?
1: Ja, barn och unga är ju våra

0: Hur ser du på den?
1: Ja, när vi kom in i fullmäktige för några år sedan då, och då fick vi se att det fanns en jättestor reserv med pengar, den största i Sverige, på 1,8 miljarder som hade samlats på hög under förra mandatperioden. Men nu när 26 går mot sitt slut så ser prognosen ut att det är inte många slantar kvar i reserven. Det är några miljoner kvar, så att den kommer att ta slut under kommande mandatperiod, så är våran prognos i alla fall. Så här måste finnas en betydligt bättre kostnadskontroll. Det har vi hört av våra ekonomer på kontoret i Region Norrbotten. Det är en stående punkt på när ekonomiska redovisningarna kommer, att vi har en dålig kostnadskontroll i verksamheterna. Och vi måste se till så att alla enheter har bäst möjliga förutsättningar och att få ner kostnader. För de vet ju exakt hur saker och ting är ställt hos dem på varje enskilt ställe. Och de vet hur man kan effektivisera. De vet var det finns onödiga kostnader. De vet vars man kan göra åtgärder för att få en bra ekonomi på sin plats. Alltså mer makt till de enskilda enheterna, där de kan ha möjlighet att se över sitt hus och ja, klara av och få en bra ekonomi. Så tror jag att slutsumman längst ner på sista raden blir bra.

0: Du lyssnar på Radioactive, Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Kristdemokraterna talar mycket om gränsöverskridande sjukvård. Vad menar ni med det?
1: Det är ju så här att inom EU så har vi ju rätt att få vård oavsett i vilket land vi befinner oss inom EU där. Och vi har en gemensam försäkringssystem då så att ifall man behöver vård i ett annat land så ska den fungera. Söker man liksom en icke-akut vård i ett annat land, så till exempel nu i Finland, så och man får tid, det räknas. Vissa saker är ju, finns det ingen kö på lokalt uppe i norra Finland, så att man kan få till och med hjälp dagen efter när man har ringt och sökt hjälp då.

0: Men då måste man betala för sig på plats. Och man får med en faktura, en kontantfaktura. Och den ska man då skicka till Försäkringskassan. Och där kommer problemet. Det är så lång handläggningstid på många ersättningsansökningar så att man blir tvungen att ligga ute med massa tusenlappar innan man får tillbaks pengarna. Och det är inte alla som har möjlighet, ekonomiska möjligheter. Så att en begränsad grupp i Tornedalen, särskilt där det finns många som tar av språkmässigt och kommer över till Finland och får hjälp. Att det är så orättvist att den som har lättare och spendera pengar får vård och de som inte har det blir utan eller måste vänta länge i den svenska jättekön eller fara till södra Sverige och få sin typ starroperation utförd eller hörapparatsgrej fixad och så vidare. Så att det måste bli enklare att få vård på andra sidan gränsen utan att behöva lägga ut pengar. Så att det har vi försökt jobba med, men tyvärr har vi alltid fått avslag på våra önskemål.
1: Ni har ju varit väldigt, väldigt aktiva under den här mandatperioden i olika instanser och i regionfullmäktige. Kan du ge exempel på vilka frågor som Kristdemokraterna har drivit under den här mandatperioden?
0: Ja, när vi kom in i regionfullmäktige då hösten eller november 2022 så insåg vi att det här fanns det mycket att göra. Och vi har varit en väldigt aktiv grupp på 4 mandat som vi fick i förra valet. Och jag vill särskilt lyfta fram 2 personer som har varit aktiva och skriva motioner och interpellationer. Det är Margareta Törrid Haapaniemi från Jåksjengi och Marita Wikberg från Vuono i Haparanda. Och de grejerna som vi har, som det har kommit säkert fram under hela det här programmet, många av de grejerna, men jag kan räkna upp motioner som vi har lagt. Det är ju först de här klimakteriemottagningarna har vi motionerat om. Hospice till Norrbotten har vi motionerat om. Mat på neoavdelningen. Mammografi för kvinnor över 74 år. Geriatrisk akutsjukvård har vi motionerat om. Och förebyggande tandvård. Personal till tandvården. Vi har motionerat om ambulansverksamheten. Och vi har motionerat om att öka servicen för hörapparater för norrbottningarna. Och det har vi fått igenom. Det är den enda motion vi har fått igenom. Och sen har vi också motionerat om ökad tillgänglighet i hörseltest. Där man kan få en typ av självtest, egenvårdsmätning av sin hörsel så att man inte behöver alltid ha personal hela tiden när man gör en undersökning. Och vi har massa interpellationer som vi har gjort. Det är allt från bassänger i Kiruna badhus som man ska få använda från sjukvården till... Ja, det har varit om psykiatrivården har vi ställt frågor. Vi har frågat om ambulansverksamheterna på somrarna. Och det finns MR, alltså magnetröntgenutrustning, som inte används i Finland exempelvis. Och då har vi interpellerat om att man ska kunna fara dit och få den utförd dagen efter man har ringt och frågat om tid. Men icke. Det betalar inte... Region Norrbotten för att man ska få hjälp direkt, utan man får snällt ställa sig i den berömda kön.
1: Stort tack Håkan för att du har varit med oss här idag, och du har lyssnat på Radio Active Boden 98,2 eller på nätet bodensradio.se. Och med mig här i studion har jag haft då Håkan Kero som är Kristdemokraternas första namn till valet till regionfullmäktige i Norrbotten. Och jag heter Peter Lundberg. Stort tack för att du lyssnade.

då var det dags för en kvällsmacka igen. Och på menyn står det mycket kärlek ikväll. Och det blir mycket musik från amerikanska västkusten. Det är väl lite ingredienserna, men annars är blandat som vanligt. Jag hälsar välkommen till 2 timmars musikunderhållning. Håkan Andersson heter jag och Kvällsmackan heter programmet.

Då har vi återigen avverkat en av mina husgudar, Quincy Jones, från en film egentligen från 70-talet. Den här låten heter Money Runner. Den finns i en vokalversion också med Little Richard som heter Money Is. Och filmen i sig, ja, den kanske heter Money Runner, jag vet inte. Jag vet inte. Men jag har inte sett den, det är därför jag kan säga. Men jag gillar låten. Den är ju kanon. Och det mesta Quincy Jones har gjort från det han kunde börja spela. Han gick igenom jazzepoken först innan han blev en demonprovokatör. Och bland annat sådana som Michael Jackson. Han har inte lagt ihop ögonen än, så att han kanske hinner göra något mer innan han gör det. Men jag ska ta tillfället i akt och göra en invitering till kvällens program. Och det gör jag på det här sättet med ett engelskt band som heter Shack Attack och Invitations. Mm.

Det där kan väl sägas vara en väldigt bra öppning på en kvällsmacka. En invitation till, som jag sa, hela smörgåsbordet som då blir blandat. Shack Attack är typiskt 80-tals sound med syntar och funkbass och sånt där. Bra gäng det där egentligen. Det är bara synd att kanske stilen inte är så där up to date, men det är ju mycket som inte är up to date. Och vad är up to date? Det kan man ju förundra sig. Det beror på vem man frågar. Nå, i alla fall, jag sa att det kommer handla om kärlek mycket. Det gör det. Och mycket handlar om kärlek. Massor av låtar handlar om kärlek. Love in Time heter ett album från 2009 med en amerikan som heter Dan Fogelberg. Och han liksom sätter ytterligheterna på kärleken. Diamanter i ena hörnet är sånt som damer tycker om. Dust, det är när skiten, när skiter sig fullständigt. Diamonds to Dust, Dan Fogelberg. Dan!

En kille som har en behaglig country framtoning, Dan Fogelberg heter han. Här följt han ända sedan 70-talet när han slog igenom, och ja, han har skrivit massor av bra melodier. På 70-80-talet så använde han sig av ett band som kompgäng som även hade en egen karriär. De heter Fool's Gold.

Inget fel på det där. Fools Gold klarade sig på egen hand utan att behöva kompa Dan Fogelberg. Nu var det så att de gjorde det väldigt gärna, och utbytet dem emellan var väl ganska hyfsat, för på den här skivan från 1976 där har faktiskt Dan Fogelberg skrivit ett par låtar. Sen kan man ju ana lite grann av atmosfären kring det här, att det var väl lite kompisar med typ Eagles. Och när man börjar studera baksidestexten så ser man ju att en gammal Eagles-medlem, Don Felder, var med och lirade, och Glenn Frey producerade. Så kan det bli. Fools Gold-låten Rain, oh Rain. Regn, ja, är det någonting man önskar sig? Jo, om det har varit varmt väldigt länge, då kan det vara skönt med lite regn. Men om det inte har varit det, då kan jag betacka mig från regnet. Då kan det gärna fastna i huvudet på något sätt. Jag vet inte hur jag ska förklara det där.

0: Helt uppenbart så kan ju vädret sätta sig på hjärnan. Det förklarar det här Donald Fagen i låten Weather in My Head. Om det nu är så att det blir väldigt, väldigt dåligt väder, alldeles på tok för länge, då kan man ju faktiskt antingen sätta sig på ett flygplan och dra någonstans, eller så kan man sätta sig i bilen och köra bara iväg hemifrån.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Du lyssnar på 98,2,2,2.
1: Är det nu så att ni har lånat ett öra, eller kanske bägge i bästa fall, så ni får i stereo, ja, till den här kanalen som innehas av närradion i Boden och programmet Kvällsmackan, ja, då kan jag bara buga och tacka för visat intresse. Där ni då har fått komma tillbaka till 80-talet, 86, nämligen kom den här plattan Driving Away From Home med gruppen It's Immaterial, som jag tycker är en väldigt bortglömd liten pärla. Men som sagt, för 80-talet börjar komma igen. Kanske inte något större hopp om att modet kommer igen. Tyvärr så gör det väl det på något sätt också. Jag såg det på något program för inte så länge sedan, att nu är det puffärmar och axelvaddar och ja, nej, det var inget kul. Men musiken var inget fel på egentligen. Den hade lite hyss för sig, men den var hyfsad. Det här var också något bra från 85. Mr. Broken Wings.

det här musikstil som är ganska synonym med den amerikanska västkusten och det som var storheter som bland annat Toto härjade. Där härjade också Mr. Mister med kanske dina största hit Broken Wings. De bildades ju då i förlängningen av ett band som heter Pages som kanske lät ungefär likadant men väldigt polerat och tillrättalagt, och det är ingen fel med det. Tyvärr så alla kritiker, de tyckte väl inte om det som var för polerat. Det skulle vara skitigt och taggigt. Men den stora publiken, de tog åt sig sådana band som exempelvis Toto och Mr. Mister. Ta fram en kille då som... ja, han sprang ju 60-talet och sen i början på 70 slog han sig ihop med en kille som heter Jim Messina som kom ur country rock-facket. Jag tänkte på Kenny Loggins. Han skrev här en låt tillsammans med Michael McDonald som heter What a Fool Believes. Ja, vi lyssnar på den.

Kenny Loggins fick ju faktiskt göra originalet på den här låten som han då skrev tillsammans med Michael McDonald. Fast det var ju McDonald som hade störst framgång, för han hade några år där på 80-talet när han var med i gruppen The Doobie Brothers, och då gjorde de en inspelning som fick väldigt mycket kommersiell framgång. Och Michael McDonald, det är ju också en kille som jag ligger mig varmt om hjärtat. Det är ju en kille som idka sån här blue-eyed soul. Det är ju ett begrepp som är lite svårt att ta på, men fritt översatt så är det alltså en vit kille som sjunger med färgad röst. Vi lyssnar här på Michael McDonald från albumet Blink of an Eye från 93, I Want You.

Härlig röst från Michael McDonald, låten I Want You. Finns ju faktiskt sångare på lite närmare vårt land som också innehåller en del blue-eyed soul. Jag tänker på engelsmannen Paul Carrack som från ett album från faktiskt väldigt nytt 2016, albumet Soul Shadows, bjuder på Sweet Soul Legacy.

Han kommer från England, heter Paul Carrack, Sweet Soul Legacy. Han har ju ett väldigt brokigt förflutet och han har ju varit med i diverse band. Så att det är en okänd figur. Bra röst har han också. Han har ju faktiskt varit i stan och lirat tillsammans med Robert Wells på en av hans stora paketturnéer, Rhapsody in Rock. När vi pratar om Robert Wells, han är ju svensk och han behöver ingen presentation. Han har ju inte haft några kanske direkta skivframgångar utomlands. Jag har ju under några program pratat om sådana som Ted Gärdestad, Orup, Thomas Ledin som har försökt göra sin internationell karriär men kanske inte riktigt lyckats. Och sen har vi som kontrast till det då Per Gessle som har lyckats med väldigt mycket. Men det finns en kille som jag inte vill riktigt glömma bort. Han har ju faktiskt toppat Billboard i USA. Nämligen Björn Skifs när han hade en etta där med Hooked on a Feeling en gång i tiden. Som du minns, då hade han bandet Blåblus, det var på 70-talet. Sen gick de ju skilda vägar. Björn Skifs var soloartist och Blåblus fortsatte väl i dansbandsvängen. Skifs skapade ett eget band. Gjorde en skiva 1980 och skivan heter precis som bandet Skifs. Och här har vi ju Björn och bandet med We'll Make It Tonight.

det är väl inget fel på hans röst. Den är väldigt mångsidig. Han har gjort allt mellan visor till riktigt bra blue-eyed soul. Här var mera rock'n'roll från Björn Skifs sida. We'll Make It Tonight med gruppen Skiffs och årgång 1980. Vi byter kontinent nu från USA, vi var i England och i Sverige. Nu går vi över till Australien och hittar en riktig sommarhit från tidigt 90-talet.

Den inte bara doftar sommar, den handlar om sommaren. Den där endast alena sommaren, One Summer. Killen då kommer från Australien, heter Daryl Braithwaite, och årgång tidigt 90-tal. Daryl Braithwaite hade ju då ett förflutet som popsnöre i ett band som heter Sherbet på senare delen av 70-talet. Vi lyssnar på, de hade en jättehit med den här låten, How Sat, vi lyssnar på den.

Välkommen, säger jag. Jag har gått en timme av programmet. Håkan Andersson heter jag och programmet heter Kvällsmackan. Och i alla årtionden kanske inte är aktuellt ikväll, utan vi är mest i 70-80-talet men har gjort några liksom nedsprång i modernare tider. Det här var från 76 tror jag det var, med gruppen Sherbet som då innehöll sångaren Daryl Braithwaite. Här var deras stora hit med House At. Vi befinner oss i Australien. Det fanns ett annat band där på senare delen av 70-talet som blev ganska stora. De heter Little River Band.

Det här blev en stor kommersiell framgång. Framgång för bandet Little River Band, Reminiscing, från 1978. På den här tiden så hette ju deras sångare då Glenn Sharrock. Men under några år på 80-talet så hette faktiskt sångaren John Farnham.

en hyfsat stor kommersiell framgång för John Farnham, Pressure Down. Men det största han har åstadkommit, det är ju låten You're the Voice, som han även då själv har sjungit in. Jag hittade en bra cover på den låten med ett band som heter I Am I, och som jag inte vet ett dyft om, men låten är ju kanon.

Jan Farnhams låt You're the Voice är ju kanon i sitt original, men det är nästan så jag tycker att den här har spetsat till det hela i ett snäpp till faktiskt. Får man säga som en cover? Ja, det får man kanske göra. Sen har ju den norska hårdrockgruppen Jorn också gjort sin version, och där är det ju ännu mer hårdrock, men det här som lagom åtminstone för mina öron. You're the Voice med gruppen I Am I, och vill ni veta något mer får ni försöka googla på dem. Jag har inte lyckats hitta så mycket. Jag har lyckats däremot plocka fram en tjej. Det har varit väldigt tjejfattigt. Åtminstone i dagens program, det kan jag så lugnt säga. En dam som hade lite egna framgångar på 80-talet, men för det inkade körverksamhet liksom bakom kända artister. Och sen när det började väl lossna för henne, då dog hon av någon konstig anledning. Nicolette Larson heter hon, och här är väl det största hon presterade, Lotta Love.

Då har jag plötsligt kommit in på kärleksavdelningen. Och kärleken, det var det massor av Lotta Love med Nicolette Larsson. För att idka kärlek så är ju en av, vad ska jag säga, grundstenarna att komma nära varandra. Partner får se ut hur de vill, men nära varandra ska man vara.

receptet för lyckad kärlek enligt gruppen Seals and Crofts är alltså Get Closer. Om det nu skulle misslyckas på något sätt, vilket chansen är ju minst 50-50, så kan man ju i ett desperat utrop säga baby come back.

bra låt från slutet av 70-talet, Baby Comeback med Player. Det här med kärlek, det är ju ett väldigt komplicerat. Varför mycket skiter sig ibland inom kärlekens mysterium, det är ju att man inte vet egentligen vad kärlek är. Och hur löser man det om att ta reda på vad kärlek är egentligen?

ett bra sätt att ta sig in i kärlekens mysterium med dess kringelkrokar, det är ju att liksom ställa sig, kanske inte frågan, men i alla fall ta del av en upplysning. Alltså, I wanna know what love is. Det gjorde gruppen Foreigner här. Sen finns det de som tar på sig offerkoftan då och helt plötsligt säger, titta, jag är så jädra ensam.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Och som sagt var, det är megahertz, det är inte äpplen och päron utan megahertz ljudvågor i luften. Där vi då hittar radiokanalen som drivs av närradion i Boden. Och där vi just nu har en programverksamhet som heter Kvällsmackan med Håkan Andersson. Där han bjuder på kärlekstema just nu. Och övertydligheten personifierats av Michael Franks och Read My Lips. Sen brukar ju försoningen, förutom sex, brukar man ju kunna börja med att dansa lite grann.

Bandet som inbjöd till en dans heter Orleans. Och låten, ja, Dance With Me. Och kärlek har ju då i slutändan, handlar ju om känslor. Och där kan man liksom visa dem på lite olika sätt. Man kan ju, ja, känslor, det är lite svårt att prata om. Men de bör tas i anspråk när det handlar om kärlek.

Och nu har det komplicerat. How much I feel. Känslor alltså. Med gruppen Ambrosia. Ni kan ju ha oturen att det kommer in en tredje part i bilden också. Och stjäl alla känslorna och ja, ställer till det så att säga.

Still Away med Robbie Dupree. Och jag har ju senaste halvtimmen, 45 minuterna har försökt krångla mig in i kärlekens virvar och ställt en del, ja, indirekta frågor och lagt fram en del förslag sådär. Och ja, det är ju inte lika hos två stycken par överhuvudtaget, så att jag lämnar det där och försöker ro i land min eget kärleksliv, och sen får ni sköta ert eget. Men som man krass kan konstatera här på dagens sista låt, att det är inte okomplicerat, utan det är nog snarare väldigt komplicerat, och ibland får man ta en massa smisk. Håkan Andersson heter jag, Kvällsmackan heter programmet. 98,2 MHz är frekvensen för kanalen som ni hittar på FM-bandet. Jag kommer tillbaks kanske med Kvällsmackan. Håll öron och ögon intakt och inställda på diverse tablåer. Och sen så håll kanalen inställd då, för säkerhets skull, så kanske den dyker upp när ni minst anar det. Så avslutar jag med vad det verkligen handlar om. Gino Vanelli säger att it hurts to be in love. Tack för mig, Håkan Andersson, Kvällsmackan. Adjö.

då vill jag hälsa alla välkommen till ett nytt avsnitt av Rusted Reggae Radio 98,2 med mig Tord Asche som selekta. Hörrni, reggae musik, jag vill bara säga så här, när jag ser mig omkring i musikvärlden så ser jag en musik som står ut. Och jag vet ingen annan musik som har sänt ett sånt medvetet budskap. Och vad jag menar med medvetet? Alltså jag kan tänka att det kanske låter sig kraftigt, men väcka sovande själar. Få folk att observera världen ut annat synsätt än vad vi blir lärda och visade av systemet. Vi promotar enighet, kärlek. Som Bob Marley sa, reggae-musiken är nyheter. Det lär dig saker om dig själv och om världen som inte de lärde i skolan. Eller hur? Jag tycker det inte finns någon bättre beskrivning av reggae än så. Eller det kanske det finns, men en väldigt bra beskrivning i alla fall. På tal om reggae ska vi börja med Danai Lox, Miss Ashanti Sila. Danai Lox av Malmö. Den här låten heter i alla fall Ja is Love. Och här kommer den. Rastafari. Heartbeat music.

Then I Locksmith Ashanti Sila. Och där hörde ni låten Ja Is Love. Real tune that. Hörrni, den där släpptes i alla fall 23 juli. Celebration av hans kungliga majestäts födelsedag. En annan relativt ny låt här som var släppt var Sidney Salman and the Imperial Majestic. En jamaikan som har bott i Shashamani i Etiopien i ett flertal år. Här kommer för hans nya låt Insanity.

Sydney Salmon and the Imperial Majestic Insanity, en Autodoc Music release that. Hörrni, relativt nyligen också, hade juni, släpptes en låt med Stand High Patrol och med låten då Same Justice. Kolla ju när han kör med Manu Digital, med då Puppa Jim-sången då från Stand High Patrol, när de kör den här låten Mr. Trader. Kolla in den låten, finns på YouTube, men här kommer i alla fall hans nya release då, Stand High Patrol med låten Same Justice.

Stand High Patrol med låten Same Justice, en sån här röst som är balsam för själen. Och en annans röst som också jag tycker är balsam för själen, det är Mortimer. Här kommer låten i alla fall, Fight the Fight.

Mortimer Fight the Fight från EP:n med samma namn. Hörrni, vad ska vi fortsätta här med? Jag tänker Prince Lincoln med låten One Common Need, och den kommer här.

Prince Lincoln and the Royal Razzes med låten One Common Need. Var ska vi fortsätta dagens sändning med? Jag tänker Tenor Sa med låten Golden Hand Classic.

Och så med låten Golden Hen. Hörrni, en ljusman som jag trillade på förut på YouTube och annat var Kalashi. Om jag nu uttalar det där rätt. Kailish, kanske man säger. Kailash. Anyway, Kärtman har många namn. Den här ljusman i alla fall, han såg jag på YouTube när han körde så här covers. Han satt på piano och körde allt från Damon Marley, Welcome to Yarn Rock och andra. Nu har han gjort ett släpp här på Night Nurse Rhythm. Och då heter låten Ja Is I Rock. Kolla in den, kolla även in när han har kört tillsammans med Don Carlos. Satt en massa grannar live också. I alla fall Kailash, Ja Is I Rock.

Youthman Kailash med låten Is I Rock från Night Nurse Rhythm som släpptes om där 2020. Hörrni, vad ska vi fortsätta med? Jag tänkte vi ska köra en liten digital release här med Johnny Clark med låten Rust and No Fear från Tough Gong-releasen från 87 då albumet också hette då Rust and No Fear. Här kommer den.

Johnny Clark, Rust No Fear. Hörrni, vi har gått lite mer än hälften av sändningen, så låt oss skynda på här. Mindre tag, mindre prat med musik, och då fortsätter med Leroy Brown med låten Rulers of Babylon.

Papa D och First Light med låten Open Your Eyes. Papa D och First Light som uppträdde på Uppsala Reggae Festival förra lördagen. Var och sig och tillsammans. Riktigt bra. Och en annan artist som uppträdde då, det var Anthony B. Och han ska spela då One Back på Night Nurse Rhythm. Som jag hade live från One Live on the Battlefield-albumet. Han hade som sagt live i lördags var han. Och då kör vi han live i dagens sändning. Mm.

0: Say no to violence. This is the water pumping. Give me the baseline.
1: Anthony B. Wambeck, live on the battlefield. Nu ska vi gå vidare med en tysk artist här, Uwe Banton, och låten Mankind.

Och där hör ni Uwe Banton med låten Mankind. Jag gillar Uwe Banton speciellt hans tidiga album där som, ja, och gud vad heter den nu? Nu har jag hjärnsläpp. Ja, jag får återkomma med den. I alla fall Blood Sisters kommer han nu med Ring My Bell.

Och där har ni Blood Sisters med låten Ring My Bell. Hörrni, jag fick ju hjärnsläpp, totalt hjärnsläpp här mitt i sändningen, låten innan där, när vi hörde då Uwe Banta med Mankind. Jag skulle säga hans bra album, tidiga bra album var då Rightful Place, Jar Roots och Mental War. Mental War var lite nyare, men Uwe Banta som var sångare i det tyska bandet Moments innan. Han släppte His Majesty Works och andra plattor. Riktigt bra. Men kolla in i alla fall Jar Roots, om du ska bara kolla in en platta. Så kolla in den och Rightful Place också. Den är bra. Hörrni, en annan legend som fyllde år här. Var det igår? Det var Earl Shanna Smith. Earl Shanna Smith som var här och spelade nu gitarr med alla de stora reggae-banden från Peter Tosh till Bobban med alla. Han har sitt projekt In the Yard, hans bakgård där många kändisar kommer dit och spelar in mycket så akustiskt Naya Binge. Jag ska spela en från hans album då, Earl Shanna Smith and I Drums. Där är Derija med och sjunger han låten Who Yeah Ya. Happy Earth Day, China. Jam och du lever.

Deroja Huyeya med In The Yard Band. Hörrni, vi har närmast slutat denna sändning. Jag tror att vi tackar för mig. Hoppas ni har haft en ivrig timme av reggae music och hoppas det har varit som balsam för er själv. Reggae music alltid som balsam för min själv. Det kan jag säga, som jag sa innan. Reggae musiken är en musik som sticker ut för mig, som har någonting att förmedla, ett budskap, en mening, ett syfte för själen, för sinnet. Mm? Lev i kärlek och livet kommer blomstra. Men vi ska i alla fall avsluta här med Coco T med låten Israel's King.

0: Jaha, välkommen till denna onsdagkväll, eller söndag om ni lyssnar på reprisen. Och som vanligt så sitter vi här och ska spela god jazz. Vi som är här, det är Lars-Göran, Jussi och jag själv. Och sen har vi vår utomordentliga tekniker här som sitter och förbereder sig framöver.
1: Nämligen
0: att
1: det
0: är
1: sista gången
0: den här säsongen. Ja, just det. Vi ska också säga att nu kommer vi att göra ett program för den här veckan och så blir det nästa vecka. Men då gör vi uppehåll efter 2 veckor här. Och återkommer väl så småningom in på höstkanten. Men nästa vecka så återkommer vi väl med flera saker om det. Ja, då tar vi och lyssnar till... Jag börjar faktiskt här. Och Henrik är beredd här bakom spakarna att sätta på en platta som heter When Farmer Met Grice. Och det är Art Farmer trumpet, Gigi Grice altsax, Horace Silver piano, Percy Heath bas, Kenny Clark trummor, Freddie Redd piano, Addison Farmer bas, så är det. Och de ska spela ett stycke som, nu har jag glömt bort vad det heter till och med, Blue Concept. Varsågod.

0: Ja, det var Gigi Grice tillsammans med Art Farmer och även tvillingbrodern Addison Farmer.
1: Trean.
0: Det finns en ganska fin anekdot om bröderna Farmer. Det var någon journalist som frågade Art Farmer: hur kan ni skilja er åt? Vilket ju var en väldigt idiotisk fråga. Varför Art Farmer svarade: varje morgon när jag vaknar tar jag fram basen, och kan jag inte spela på den då, då är jag Art Farmer. Varsågod, Lars-Göran.
2: Ja, tack så mycket. Jag tänkte spela ett annat brödrapar. Nämligen Richie och Michael Brecker. De med sig Richie Bellrack på piano, Georgie Ross på bas, Adam Nussbaum på trummor och Jan Schofield på gitarr. Den låt ni ska få höra är den gamla Alone Together.

0: Ja, det var brödraparet Michael och
1: Randy
0: Brecker som framförde Alone Together. Varsågod.
2: Ja, det har en LP här som heter Jake Hanna's Kansas City Express. Alltså Jake Hanna, han är trumslagare, en driven en många gånger. Han har ett band med sig här. Nat Pierce, piano. Bill Berry, trumpet. Monty Budwig, bas. Richard Kamuka, saxofon. Och jag tänkte erbjuda här ett fint stycke som heter Doggin' Around.

0: Ja, det var alltså stycket Dogging Around med Jake Hannon, Nat Peters, Bill Berry, Monty Bodwick och Richard Kamiuka. Varsågod.
1: Tack, jag ska spela Milt Jackson och ett gäng tillsammans med honom från en platta som heter, ja, den heter väl bara Bags Opus heter den. Och där så kommer vi att få höra Benny Goldson på tenorsax, Tommy Flanagan piano, Paul Chambers bas och Connie Kay trummor. Och Sally Art Farmer på trumpet förresten också. Och så ett stycket Afternoon in Paris, och det är ju en John Lewis, alltså Mornias kvartett. Det är mycket deltagare från det och kompositionen av John Lewis. Så varsågod för Afternoon in Paris.

0: Ja, det var ju stycket Afternoon in Paris och det var gjort i december 28 eller 29 1958. Och därmed överlämnar jag ordet till Lars Göra.
1: Ja, tack så bra. Och är inte riktigt, vi är riktigt bortskämda med att icke få höra kvinnliga orkestrar. Mm. Och jag tänker nu spela en ny kvinna som leder en orkester. Hon heter Lisa Palm och hon har med sig då, vad jag förstår, är det hennes far som spelar tenor och hennes bror som spelar baryton. Då är det dessutom är Bernt Rosengren med och Conny Lindberg på trummor och Niklas Lindberg på piano. Men låten ni ska få höra har lite anknytning till rymden. Den heter Sputnik. Varsågod.

0: Ja, då har Lisa Palm gästet. Och härmed överlämnar jag ordet till Jussi.
1: Ja, tack, tack. Jo, det blir så här. Under titeln med namnet Quadromania har man spelat in bland annat Gene Ammons inspelningar mellan 1947 och 1955 med olika sammanhang eller uppsättningar. Här är stycket som heter When the Saints Go Marching In, och det är följande herrar som spelar, förutom Ammons tenorsaxofon, Bill Massey trumpet, Sonny Stitt, alt saxofon, Clarence Anderson piano, Ernie Shepard bas och Teddy Stewart trummor. When the Saints Go Marching In.

0: Jaha, det här var alltså When the Saints Go Marching In, inspelat 1951 med Gene Ammons och några till. Varsågod.
1: Tack, och jag ska spela Harry Arnold, fast inte det gamla radiobandet, utan fortsättningen. Han hade ett storband en period som byggde på, ja, radiobandet. Och det var ju mycket av samma musiker som på radiobandet. Och här ska vi få höra en mycket vanlig standard då, Isn't It Romantic. Och den är arrangerad av Janne Johansson. Och solisten är Rune Falk på bariton, Jan Johansson piano, Egil Johansson och Bjarne Nere. Två norrmän är också solister, så att säga. Så, Isn't It Romantic?

0: Ja, det var väl inte så där romantiskt spelat. Det var ett riktigt storbandsarv det här av Janne Johansson. Och det var gjort den 12 december 1964. Varsågod, Lars-Göran.
1: Ja, tack. Och den här låten som jag ska bjuda på är en romantisk låt istället. Det är Kenny Dorham som tillsammans med Tommy Flanagan, Paul Chambers och Taylor framför I had the craziest dream. Varsågod.

0: Och det var I Had the Craziest Dream. De får då Kenny Dorham och Tommy Flanagan. Varsågod, Josef.
1: Ja, tack. Lite japanskt här. Inte musik, men hon som spelar här, Toshiko Akiyoshi. Hon föddes 1929 i Manchuriet. Och gjorde en bra karriär som pianist med olika amerikanska musiker. Här är ett stycke från 1958 med hennes sextett. Som stycket heter United Nations. Och där ingår följande. Bobby Jasper, tenorsaxofon. Rolf Kuhn, altsax. René Thomas, gitarr. Bert Dale, Nils-Bertil Dalander, trummor. Och John Drew, bas. Alltså stycket International.

0: Ja, det var alltså pianisten Toshiko Akiyoshi som spelade här med sin europeisk sextet. Varsågod.
1: Tack, och det här blir sista numret för ikväll. Och det blir med en trumpetare som heter Tony Frisella. Han fick bara göra en enda LP som heter bara Tony Frisella. Allt annat är det han finns med lite grann med Stan Getz och sånt där. Dog ung, det här är gjort 1955. Och vi ska höra ett stycke som heter I'll Be Seeing You. Med Frisella på trumpet, Allen Eager på tenor, Danny Bank baryton, Sean Wells trombon, Bill Triglia i piano, Bill Anthony bas och Junior Bradley trummor. Varsågod, I'll Be Seeing You, och vi ser er om en vecka igen.

You guys rock.

0: Hej och välkomna till Den blå hästen, en familjepodcast om Europas historia. Det är jag som är Malin Triumf och jag sitter här med min mamma och min pappa Ulf Åkersten.
1: Hej.
0: Och min mamma Ulla Åkersten.
2: Hej.
0: Idag så är det äntligen dags för Turkiet. Och du var ju lite motsträvig till en början att vi skulle ta det här, pappa.
1: Ja, det är en väldigt liten del av det moderna Turkiet som tillhör Europa.
0: Ja.
1: Det är en del av Trakien. Grekland har en del av Trakien och Turkiet har den andra delen. Å andra sidan så har ju Turkiet påverkat Europas historia under århundraden.
0: Exakt.
1: Det har varit en del av Rom och det har varit en del av det så kallade ottomanska imperiet.
0: Mm.
1: Så att det är väl motiverat att prata om Turkiet.
0: Tack ska du ha. Jätteroligt. Men ska vi köra igång då?
1: Ja. Anatolien, som är den centrala delen av Turkiet, den är bebodd sedan urminnes tider.
0: Men är Anatolien, är det den där klumpen dit man åker på billig chartersemester?
1: Nej, det är ovanför den. Anatolien är ett bergsområde och ett slättområde som är större delen av det som idag kallas för Mindre Asien.
0: Mm-hmm.
1: Och det är alltså centrum i Turkiet. Och centrum i Anatolien är Ankara.
0: Okej.
1: Det här området har alltså varit bebott sedan urminnes tider. Tvåflodslandet.
0: Ja, Eufrat och Tigris.
1: Det ligger ju inte så långt därifrån. Så det här är början av människans historia det handlar om. Det historiskt mest kända folkslaget som bodde där var hettiterna. Och de behärskade Anatolien, området ner till Egypten, det vill säga Syrien, Libanon och Palestina.
0: Mm.
1: Vi talar nu om åren mellan cirka 2000 och 1000 före Kristus. Det vill säga bronsåldern och början av järnåldern. Det var under den tiden som Egypten, Babylonien, Minoerna, fast det är lite tveksamt som vi pratade om när det gäller Kreta.
0: Just det.
1: Men de fanns i alla fall vid den här tiden.
0: Uh-huh.
1: Och det fanns också greker vid den här tiden. Handeln, den sköttes av fenicierna som ursprungligen bodde i dagens Libanon.
0: Mm.
1: De blev ju fördrivna därifrån av assyrierna sen och fick flytta till Kartago.
0: Just det.
1: Under den här perioden så var ju massor med grekiska handelsmän som bildade städer utefter kusten. Dels Svarta havskusten men framförallt kusten mot Medelhavet. Det finns ju, Herodotos var en berömd grekisk historieskrivare.
0: Ja, det var han du pratade om lite sådär, att du var lite extra stolt över att han var världens första historielärare.
1: Ja, ungefär så. Ja. Han lär ha hämtat en inspiration av sagan om Troja. Det här med hästen och alltihopa.
0: Ja, just det.
1: Ifrån hettiterna. Hettiternas skriftspråk har man börjat kunna tyda på senare år. Och de är omnämnda i egyptiska hieroglyfer som man ju också kan läsa efter Rosettstenen.
0: Ja.
1: Och de finns också nämnda i Bibeln.
0: Så Troja var alltså inte någon grekisk ort utan det här var nere i Anatolien då?
2: Troja ligger väl vid inloppet till Dardanellerna?
1: Ja.
2: Dardanellerna?
0: Vad är det?
1: På spåren. De här grekiska handelsstäderna, de kom ju att spela en väldigt stor roll. Under åren mellan sig 800 och fram till den grekiska storhetstiden 400.
0: Mm.
1: Det var handelsstäder och de byggde saker. De byggde hela städer. Och det var, åker man på turistresor till Turkiet så är det oftast grekiska men också romerska lämningar man ser.
0: Mm.
1: Det fanns bland annat ett berömt tempel i Efesos som ligger i närheten av Bodrum. Det templet var ett av världens 7 underverk. Det var jättelikt, fullkomligt jättelikt. Och det byggdes utav en lydisk kung. Ja, ursprungligen hade det byggts tidigare, men han var omätligt rik. Han var kung över Lydien och där fanns det guldgruvor. Han heter Krösos.
0: Som i Bamse?
1: Ja, ungefär så. Ja. Det har ju kommit att beteckna rik människa i största allmänhet sen.
0: Ja, just det.
1: Det här Lydien och ett annat område som heter Frygien. Det var rester av det sönderfallande hittitiska riket. I den här perioden på 700-talet så blev assyrierna som kom ifrån tvåflodslandet från Babylon och erövrade i stort sett av hela Mellanöstern.
0: Mm-hmm.
1: Och de erövrade eller assimilerade eller förenade ett antal riken på anatoliska området också.
0: Mm.
1: Bland annat då Lydien som hade en kung enligt sagan som hette Midas. Och enligt sagan så blev allt som han rörde vid guld.
0: Ja, det är han ja.
1: Det är han ja. Det var ju fruktansvärt opraktiskt. När han skulle äta en korv, vill jag på säga, så blev det guld av den.
0: Mm.
1: Han gick självmord till slut för han insåg att det här skulle ju aldrig, det skulle aldrig gå.
0: Tog han i sig själv då?
1: Antagligen guld. Gjorde han väl det. Jag vet, det där är ju sagor bara.
0: Ja.
1: Huvudstaden i Frygien heter Gordion och det kommer vi tillbaka till.
0: Mm.
1: Jag måste nästan nämna att i det här området, i den östra delen av Turkiet, så finns ett stort berg som heter Ararat.
0: Ja.
1: Och det berget ligger, ibland anser man att det ligger i Armenien och ibland anser man att det ligger i Turkiet. Och det är ju känt sedan någon av Moseböckerna, jag kommer inte ihåg vilken, talade om Noa. Noaks ark strandade på Ararat.
0: Jaha.
1: Och sedan dess så har då massor med människor försökt att bestiga Ararat. Man har skickat massor med expeditioner dit för att kolla var den här arken fanns. Vi nämnde Frygien och Lydien. Och när det gäller Frygien så har vi en mössa vi måste prata om som vi kommer tillbaka till.
0: Jaha, okej. Okay. Vad händer sen då?
1: Ja, sen kommer perserna.
0: Ja.
1: De erövrar hela området. Och som vi vet så försökte de ju gå över på spåren och ta över även Grekland. Men grekerna stod ju emot och det var de berömda slagen vid
0: Thermopylae. Yes!
1: Och Marathon.
0: Ja, just det.
1: Det har vi ju pratat om.
0: Mm.
1: Med tiden så fick den grekiska kungen dra sig tillbaka. Under den här perioden, under den persiska perioden, så de kom att styra på samma sätt som med tiden osmanerna kom att göra. De hade ämbetsmän kallade satraper som styrde i det persiska området. Riket gick ifrån Bosporen, delar av Trakien och ända bort Indien. Indus var gränsfloden.
0: Jaha.
1: Det var ett jättelikt område.
0: Ja.
1: Man behandlade invånarna ganska så väl och var nöjd med att ta in skatt ifrån dem.
0: Mm.
1: På samma sätt som vi kommer tillbaka till när det gäller osmanerna. Under den här perioden så dök det upp en religionsfilosof.
0: För vad trodde man på?
1: Man trodde på ett myller av gudar. Grekerna var inte ensamma om att ha en massa gudar.
0: Nej.
1: Egyptierna hade också gudar.
0: Ja, nu höll jag på att säga konstiga gudar. Ja. Det hörde jag med sann.
1: Zarathustra var först i världen, eller åtminstone i den europeiska asiska världen, med att förespråka något som hette en monoteistisk religion.
0: Ja.
1: Det vill säga en gud. Och
0: vilken då?
1: Han ansåg att det var ett högre väsen som var gud. Och den guden hade två andar till sin hjälp. En god ande och en ond ande.
0: Mm-hmm.
1: Och det här har sen kommit att inspirera både islam och kristendomen. Det är ju båda två monoteistiska.
0: Monoteistiska.
1: Monoteistiska religioner.
0: Ja.
1: Och det kommer ifrån den här Sara.

0: kurderna Zarathustra-anhängare på något sätt, men det finns kurder som är det.
1: Ja.
0: De är ju sunnimuslimer.
1: Jaha.
0: Majoriteten av dem. Det kommer vi tillbaka till
1: kommer när,
0: när vi pratar om kurder. Det persiska riket, alla kungar, i stort sett alla kungar, heter Darius. Mm. Darius 1, 2, 3 och så vidare. Det var under den här perioden som en kung i Makedonien började erövra delar av Balkan. Och hans son Alexander kom att kallas den store.
1: Mm, just det.
0: Som kom att erövra hela Grekland, delar av Balkan, hela området från Bosporen och till Indiska floderna.
1: Hela alltså hela Perserriket?
0: Ja, plus Egypten och Sudan och jätteområde hade han.
1: När är vi nu då ungefär?
0: 300-talet.
1: Före Kristus alltså?
0: Ja.
1: Ja.
0: Två grejer, två parenteser när det gäller Alexander. Han kom till staden Gordion.
1: Mm, som vi snackade om, ja.
0: Och
1: mm.
0: där fanns en jättelik knut som satt på en oxkärra. Och det fanns en saga som sa att den som löser den här knuten kommer att bli härskare över hela världen. Han gick fram och tittade på knuten och insåg att det där kommer ju aldrig att kunna gå. Så han tog fram sin svärd och så klöv han knuten. Och han blev alltså härskare över den kända världen också.
1: Just det, för det har att göra, det är väl något uttryck idag för att den enkla lösningen eller
0: ja,
1: något sånt där.
0: Den gordiska knuten, ja.
1: Mm.
0: Det andra
1: är
0: staden Halikarnassos. Det var en grekisk stad där en grekisk furste på 300-talet byggde ett jättelikt mausoleum. Och det där mausoleet var så stort så att det var ytterligare ett av världens underverk. Nu var det så att den här var en väldigt, väldigt rik stad som var befäst. Så Alexander kunde inte göra som han brukade göra, bara traska in och ta över. Den hade murar och han fick vänta i flera månader utanför Halikarnassos för att hans kastmaskiner skulle komma med båt. Så att de kunde kasta sten och olja och elände så att Halikarnassos förstördes.
1: Ja, just det. Så där satt han och väntade?
0: Ja, han satt och väntade.
1: Medan kungen där inne byggde sin egen grav?
0: Ungefär så, ja.
1: Ja.
0: Och ordet mausoleum, det kommer från den grekiska kungen Mausolos.
1: Var det han alltså som byggde sin grav?
0: Ja, han byggde den väl inte. Han lät väl bygga den.
1: Ja, just det. Men Halikarnassos, finns det idag?
0: Ja, det är ju Bodrum.
1: Jaha.
0: Dit alla turister åker.
2: Det finns också en borg. Ja, det gör det ju överallt i städerna. Och i den borgen fanns det på den tiden när jag var där. Det var på 60-talet någon gång. Enorma mängder med amforor som låg uppradade på den där gamla borggården. Skulle då restaureras eller på något sätt bevaras.
1: Jaha.
2: Det minns jag.
0: Alexander den store, han dog ju ganska snabbt och sen delades riket upp mellan hans söner och hans generaler och annat. Det var då som hellenismen började. Alexander och hans härförare, generaler och liknande, de kom ifrån Grekland, det vill säga ifrån Makedonien.
1: Ja, just det, för det var ju samma då, ja.
0: Sen kom romarna och man gjorde som vanligt. Man grundade städer ifrån härläger och man skapade provinser.
1: Mm.
0: Och den största provinsen i det här området, den heter Asia. Det fanns något som heter Asia Minor också, mindre Asien idag.
1: Och det är det området som kallas för mindre Asien?
0: Nej, ja, det är alltså, det är den delen som ligger närmast på spåren som är Asia och Asia Minor.
1: Mm-hmm.
0: Österut, när romarna gick vidare, så fanns det något som hette parter. Parterna var alltså någon slags arvtagare till perserna. Och det var ett rike, ett av de få riken som romarna aldrig lyckades erövra. Man krigade mot det i hundratals år, men man klarade inte av det.
1: Mm-hmm.
0: Så att Egypten, Syrien, Palestina, Libanon och det som idag är Turkiet.

0: Turkiet, det var provinser.
1: Mm.
0: Men österut var det parterna. På 300-talet så delades ju romarriket.
1: Just det, och då var det Östrom i Konstantinopel.
0: Ja, Östrom. De hade en huvudstad som hette Byzantion. Men sen döpte man om det till Konstantinopel efter kejsaren. Och det här var ett väldigt stort område som man idag inte känner till så särskilt mycket om. Östrom, eller Bysans som det också kallades. Det bestod alltså av Anatolien, större delen av Balkan, Syditalien, Syrien, Palestina, Egypten och en stor del av Nordafrika. Det var ett jätteområde.
1: Mm.
0: Och i början, efter 300 och framåt, så kom det här riket att fungera väldigt väl. De hade en stark krigsmakt och de hade en flotta som mer eller mindre dominerade. Det dominerade östra Medelhavet, men man hade ambitionerna att gå in i västra Medelhavet också.
1: Ja, det kan man ju fatta. Det fanns ingen Suezkanal då, inte?
0: Nej, det gjorde det inte.
1: Nej.
0: Folket i Bysans, det var ju ett myller av människor.
1: Mm.
0: Men de som bodde i de stora städerna, de uppfattade sig först som romare. Med tiden så började latinet trängas tillbaka och den grekiska delen, den hellenistiska kulturen, tog över.
1: Mm.
0: Konstantin och hans efterföljare ville ju göra Konstantinopel till världens huvudstad. Man ville konkurrera med Rom helt enkelt.
1: Mm.
0: Så man byggde kyrkor, man byggde palats och stora gator. Man byggde broar över på spåren och försökte överhuvudtaget göra Konstantinopel till en jättestad.
1: En metropol?
0: En metropol, ja. Men det var ju då man byggde det här Hagia Sophia. Det var en jättestor katedral fram till 1453. Konstantinopel, det hette ju Miklagård i nordisk historia. Och det var ju ganska många vikingar som tog sig ner över de ryska floderna och Svarta havet ner till Miklagård. Det kom ju också senare, de här norska och danska vikingar. De som åkte ut efter Europas kuster tog sig in i Medelhavet, grundade ett rike i nuvarande Syditalien och de tog sig också till Konstantinopel.
1: Mm.
0: De här vikingarna, de användes av härskarna i det bysantinska riket som krigare. Den mest kände av de här, han hette Harald Hårdråde.
1: Mm-hmm.
0: Och han var chef över det så kallade Väringgardet. Väringar kallades nordiska vikingar som stred för Bysans. Det här var under vikingatiden,
1: ja.
0: 700-800-900-talet. Den här Harald Hårdråde, han skickades ut och strida i Balkan, i Syditalien. Och med tiden så blev han ju mätt på ära och guld och åkte hem till Norge där han blev kung. Sen så skulle han hjälpa vikingarna i England. Så han åkte över till England och hade en stor armé med sig och besegrade den angelsaxiska kungen Godwinson vid Stamford Bridge. Vi ska inte dra ut det här för långt. Men Godwinson fick ju slappt åka därifrån för att då hade ju normanderna kommit.
1: Mm-hmm.
0: Och samma år som Stamford Bridge var ju Hastings 1066.
1: Ja just det, Sveriges vanligaste portkod, ja.
0: Ja, så att först så var det Harald Hårdråde som besegrade Godwinson och sen kom Wilhelm Erövraren och slog honom helt och hållet.
1: Jaha, så att Wilhelm Erövraren har alltså norska vikingar att tacka?
0: Ja, delvis i alla fall.
1: Jaha.
0: Ja, det här var en parentes.
1: Om vi går tillbaka nu till Bysans och så då?
0: Ja, så är det så att Bysans med sin än så länge fungerande krigsmakt fungerade som någon slags block för alla folkvandringar.
1: Ja, för de kom ju in överallt annars. Ja,
0: ja de kom ju ifrån östra Ryssland, Ural,
1: ja.
0: och gick in i hela Europa, men inte Bysans, för att de kunde, var inte bara väringar, de hade duktiga krigare.
1: Mm.
0: Och då tyckte folkvandrarna att det var väl ingen idé att kriga där, som gick vidare och tog Västrom.
1: Jaha, för de var ju på dekis då.
0: De var helt klart på dekis för den här tiden.
1: Jättedåliga kejsare som högg varandra i ryggen och sådär. Ja, ja, ja. Ja, men då är jag med.
0: Så då klarade sig Bysans.
1: Mm. Och hur länge klarar man sig då?
0: Ja, det var ju på 600-talet så började araberna tränga in. Araberna, det var ju efter Mohammed började tränga ut över hela Nordafrika. De tog sig till Spanien också.
1: Mm.
0: Och de försökte ju tränga in här också. Och,
1: hur gick det då? Klarade de sig i Bysans?
0: Ja, de tog över de östliga delarna av Anatolien.
1: Mm.
0: Så Bysans blev mindre och mindre. Men sen kom den riktiga katastrofen. Ja, den första katastrofen, det var ju korstågen. På 1000-talet så var de inte så heliga, de här korstågen, utan de var rövare. De intog faktiskt Konstantinopel vid något tillfälle.
1: Och det här var för att de skulle putta bort den muslimska tron då, eller?
0: Ja, det, när det gäller Konstantinopel så var det nog guld det handlade om.
1: Jaha, men ja, just det, för man var ju kristen i Konstantinopel. Ändå drar korsriddarna dit.
0: Ja, det var guld det handlade om. Guld och kvinnor och slavar.
1: De där vanliga heliga treenigheten.
0: Ja. Men sen på 1400-talet så kom ju den verkliga katastrofen för Bysans. Det var osmaner, eller ottomaner som de ibland kallas. Ibland till och med turkar. I Europa, när de började expandera över Europa, så kallades de enbart för turkar.
1: Mm.
0: Det är rätt, det är nog rättare att kalla dem för osmaner eller ottomaner. Det var ett rike som hade bildats i det centrala Anatolien. Alltså runt Ankara och däromkring. Som expanderade. Man började med att gå upp i Europa. 1200-1300-talet. Man såg ju Konstantinopel ligga där med sina stora murar. Och man vågade inte anfalla det helt enkelt.
1: Nej.
0: Men århundradena gick. Och tekniken gick framåt. Turkarna skaffade sig kanoner.
1: Och man hade också gått upp i Serbien och Rumänien.
0: Ja,
1: ja, precis.
0: Så att man kunde omringa Konstantinopel både på Europasidan eller den trakiska sidan och den asiatiska sidan och skjuta med sina stora kanoner. 1453 så föll Konstantinopel och med tiden döptes om till Istanbul som det heter idag. Det här var alltså ett erövrat folk. Och de hade en stark flotta också. Vi sa tidigare att osmanerna dominerade östra Medelhavet. De här ville ju ta över hela Medelhavet. Och det var då den här kungen i Spanien, Filip den andre, gjorde sin bestående insats för den europeiska kulturen. Han besegrade ottomanerna i 1570-någonting. I slaget vid Lepanto.
1: Var ligger det någonstans?
0: Det ligger i, jag tror att det ligger i Syditalien. Och det gjorde att de europeiska flottorna kunde obesegrade handla i västra Medelhavet.
1: Mm.
0: Med tiden kom de att handla i, även östra. Men det här var alltså en avgörande gräns mellan öst och väst.
1: Det var ju han sen som åkte på pisk med armadan och allt
0: ja,
1: det där.
0: Ja, och slösa bort alla pengar från Sydamerika och allt vad det var. Ottomanerna, eller osmanerna, de erövrade ju stora delar av Balkan, halva Ungern, med Transylvanien och Rumänien och alltihopa. Och hotade Wien vid två tillfällen. Första tillfället var väl inte redan på 1500-talet. Då var det väl inte så allvarligt. Men andra tillfället, det var 1683. Då höll de verkligen på att erövra hela Wien.
1: Och det är Habsburgska kejsarna som sitter där?
0: Ja, de ansåg att de hade ett antal mål för sin expansion.
1: Osmanerna alltså?
0: Osmanerna, ja. Första var Wien, andra var Rom och det tredje var Paris eller Västeuropa i största allmänhet.
1: Jaha!
0: Och,
1: ja, de är ju ganska symboliska kan man ju tänka sig. För att vid den här tiden så är Habsburgska kejsardömet det största, va?
0: Ja.
1: Ja, och då var det alltså Österrike-Ungern.
0: Ja, Österrike-Ungern blev det ju inte än, men de var ju nära allierade.
1: Mm.
0: Om du kommer ihåg från Ungern så fanns ju knappt Ungern vid den här tiden. Osmanerna hade ju erövrat halva Ungern.
1: Just det. Men vi har ju återkommit till osmanerna i nästan alla avsnitt som vi har haft.
0: Mm.
1: Vad var dealen då? Varför var de så himla framgångsrika till skillnad från många andra?
0: Ja, innan de blev korrumperade, vilket ju alla stormakter blir förr eller senare korrumperade och faller samman, så hade de en väldigt speciell organisation.
1: Mm.
0: De hämtade in småbarn, gossar framförallt, men också flickor från sina områden.
1: Ja, många, du kommer ihåg, du pratade många, om Grekland.
0: Ja, många var ju kristna. Men man tog alltså ett antal pojkar och flickor och gav dem utbildning, framförallt pojkarna. Pojkarna blev sen antingen krigare, kallades för janitscharer, eller ämbetsmän. Flickorna blev ju satta i harem. Och det här med harem, det har ju dykt upp både filmer och böcker om ett utsvävande liv i ett harem.
1: Mm.
0: I själva verket så var det hårt organiserat, och sultanerna utvalde någon eller några som favorithustru som de fick barn med. Och de barnen kunde sen ärva riket. Det här var alltså ett sätt att undvika nepotism, det vill säga att man gynnar sin egen släkt.
1: Ja.
0: Sultanerna hade ingen släkt, utan de fick barn med haremsdamerna.
1: Ja, ingen blodsband?
0: Inga blodsband.
1: I Game of Thrones så finns det en slavarmé som består av just småpojkar som har rövats från sina familjer, som sedan då tränas till att slåss och bli super, och det är jätteotäckt på alla sätt. Men det som var just fiffigt med det där är ju att de blir till synes i alla fall lojala sin herre och inte har just någon annan lojalitet.
0: Nej, så funkar det ju i början här också.
1: Mm.
0: Till slut så bittrade ju det här sönder med intriger, korruption. Man började ta in ottomaner som janitscharer och även som haremsdamer. Till slut så uppstod då starka släktband och annat.
1: Mm.
0: Och den osmanska staten vittrade sönder inifrån helt enkelt. Sen blev de här janitscharerna blev ju med tiden ungefär som vilken europeisk adel som helst.
1: Mm.
0: Och startade egna uppror och de slog ihjäl en massa människor i Serbien på 1800-talet. Det var elände.
1: Mm.
0: Men till att börja med så fungerade det.
2: Ja, samtidigt så hade de ju blivit utbildade till någon form av elit.
1: Ja, just det.
2: Och det fanns ju, bland annat så finns det något som fortfarande förekommer som heter janitscharmusik.
1: Jaha.
2: Och det är militärmusik, det är marscher och ja, annan musik då som användes i strid. Och de hade stora orkestrar med blåsinstrument och trummor som alltså följde med ut på slagfälten. Och även hade ett signalsystem då för attack och reträtt och sådana saker. Och det finns ju en massa musik som senare har inspirerats av just den här musiken i turkiska marscher. Alla möjliga kompositörer som har kommit tillbaka till.
1: Men jag har en annan fråga om det osmanska riket. Alltså, om jag tolkar dig rätt när du sa att haremet var hårt organiserat. Det innebär att det alltså inte var värsta superbordellen med superdekadens och sånt.
0: Nej. Det var det definitivt inte. Det sköttes av en haremschef, en kvinna. Och det fanns också evnucker som skötte harem.
1: Mm.
0: Och det var hårda bud där. Kvinnorna som satt där, de jobbade. De sydde och målade och Det var inte alls någon superbordell.
1: Nej.
0: Som det har framställts i både filmer och böcker. Det dök upp på 1800-talet det där. Det ansåg man bara lite romantiskt att man hade harem, massa tjejer. Det måste vara bordeller.
1: Mm.
0: Det var det definitivt inte. Män var portförbjudna, det var bara sultanen som fick komma in.
1: Mer som ett kloster låter det ju som då.
0: Ja, helt klart. Sen var det ju så också att många av de här haremsdamerna, de giftes bort med frigivna slavar som hade blivit generaler eller visirer eller något annat. Alltså höga ämbetsmän eller höga militärer. Så många av de här tjejerna fick det ju väldigt bra.
1: Ja, på pappret i alla fall.
0: Ja. Mm. Ja, men det var definitivt inte en superbordell.
1: Nej. Men som du sa det här mamma med att man utbildade inom militärmusik och så. Det måste väl också vara helt unikt för ett rike att man liksom satsar så himla mycket på utbildning inom det militära. Militären i övriga styrkor i Europa var väl bara krigsmaskiner och kanonmat?
0: Ja, de var ju värvade.
2: Ja, men man fick ju utbildning på alla möjliga områden också. Både inom militären och inom haremssystemet. Så att de var ju högt bildade. De lärde sig att läsa och de fick tillgång till massa litteratur. Det skrevs en hel del också.
1: Så det kanske inte var så konstigt att man var en supereffektiv krigsmaskin?
0: Mm. Innan det började krackelera. Eländet började med att man försökte inta Wien i slutet av 1600-talet.
1: Mm.
0: Det gjorde att den pascha eller sultan eller någonting, han blev ju vanärad. Folket spreds över stora delar av Balkan. Här har vi en liten parentes igen.
1: Ja.
0: Det här var slutet av 1600-talet. Det var ju då Sverige var stormakt och i början av 1700-talet så hade vi ju Karl XII som försökte erövra världen. Han förlorade i Poltava.
1: Ja, just det.
0: Och var tvungen att tillsammans med sitt folk, överlevande, ta sig till osmanskt område, det vill säga Bender.
1: Och man var lite kompis med osmanerna, eller?
0: Ja, han hade ju tänkt sig att de skulle hjälpa honom.
1: Jag kan tänka mig att både Osmanska riket och Sverige hade rätt mycket gruff med Ryssland.
0: Ja, det hade de.
1: Mm.
0: Och i princip hade de någon form av allians, men någon formell allians var det ju inte. Så att sultanen blev ju inte så där jättelycklig när en besegrad Karl XII kom till Bender.
1: Nej.
0: Vet du var Bender ligger förresten?
1: Nej.
0: Bender ligger idag i norra Moldavien.
1: Ja.
0: I norra Moldavien så finns ett rike som ingen mer än Ryssland har erkänt. Det heter Transnistrien.
1: Jaha.
0: Och där ligger Bender.
1: Men
0: det var alltså ett osmanskt område vid den här tiden. Och Karl XII var ju där i många, många år. Och,
1: va, det visste inte jag.
0: Jo, från 1709 till 1713. Och de höll på att bråka. Och 1713 försökte då sultanen att bli av med honom.
1: Jaha.
0: Och helt enkelt anföll den hus han bodde i. Och det var därför det här ordet kalabalik dök upp.
1: Varför då?
0: Kalabaliken i Bender. Det blev ett slagsmål helt enkelt. Sultanen ville ju inte gå fram allt för hårt och skjuta Karl XII.
1: Nej.
0: Utan det blev ju mer eller mindre ett slagsmål. Därav ordet kalabalik.
1: Jaha, för det är ottomanskt då.
0: Det är ottomanskt.
1: Och jag hade faktiskt inte hört talas om uttrycket kalabaliken i Bender. Bender för mig, det är bara en robot i Futurama.
0: Ja, ja.
1: Ja, men okej, okay, coolt. Då är vi på 1700-talet.
0: Ja.
1: Och det här fortsätter, ottomanska riket blir liksom lite svagare. Man tjafsar med Ryssland, man har pucklat på Sverige.
0: Ja.
1: Men det är fortfarande lika stort.
0: Det är än så länge lika stort. Det är på 1800-talet som riket börjar naggas i kanten. Det är då de här staterna, Serbien och Rumänien och Bulgarien och Grekland och andra.
1: Ja, Grekland, de var väl först va?
0: 1830, 29-30 någonting, ja. Och sen kom de andra.
1: Mm.
0: Vid den här tiden så hade alltså det osmanska riket började ruttna inifrån. Det var fortfarande ett jättestort rike med urusla kommunikationer. Man hade överhuvudtaget ingen kontakt med det som hände i Västeuropa. I Västeuropa byggde man järnvägar, man hade världsutställningar i London och Paris för att tala om hur duktiga man var.
1: Och man hade slagit Napoleon på truten.
0: Ja då.
1: Och haft vinkongressen.
0: Ja då. Det osmanska riket missade hela den europeiska utvecklingen under senare delen av 1800-talet. Det fanns ingen obligatorisk skola. Man hade överhuvudtaget, man byggde inga vägar, man gjorde ingenting.
1: Nej.
0: Mer än höll på och försökte styra de områden som man hade. Man hade ju fortfarande hela Mellanöstern. Det området, det styrdes knappast ifrån Konstantinopel längre. Det var mer eller mindre självständiga sultaner och pashor som var djupt korrumperade allihopa.
2: Men var det massor med stora jordägare ute på landsbygden och mer eller mindre förslavade lantarbetare.
0: Ja. Mm.
1: För sen i mitten på 1800-talet, då kommer ju Krimkriget igen.
0: Mm.
1: Nu försöker jag tänka tillbaka här nu på vad vi har sagt om Krimkriget. Det är alltså ryska styrkor som går in i Valakiet och Moldavia för att de nu jäklar, nu ska vi ut till Medelhavet.
0: Ja, de insåg ju att det här var det ottomanska riket var ruttet vid den här tiden.
1: För Valakiet och Moldavia tillhör ju ottomanska riket för det här. Just det. Och då kommer Storbritannien och, var det någon mer?
0: Frankrike.
1: Frankrike och Storbritannien och bara, nej, här kommer ni inte ut.
0: Mm.
1: Så då går man in och hjälper sin gamla fiende åt osmanska riket mot Ryssland.
0: Mm. Och lyckas.
1: Men vad händer av det då? Påverkar det här det osmanska riket?
0: Knappast. Ett sånt ruttet rike som det osmanska riket var vid den här tiden hade ju ingen nytta av att få pengar och handelsprivilegier och annat. Pengarna gick till sultanerna och det spreds inte särskilt mycket ut över landet.
1: Och efter Krimkriget
0: så ruttnade riket mer och mer.
1: Ännu mer alltså?
0: Och det blev alltså mer eller mindre självständiga områden som skötte sig själva.
1: Mm.
0: Fattiga och elände. Men sultanerna och den härskande klassen var ju omätligt rika fortfarande.
1: Nationalisttanken?
0: Ja, den dök upp och den kanaliserades i någonting som kallades för ungturkar.
1: Jaha.
0: I början av 1900-talet.
1: Jaha, ungturkarna säger du. Mm. Fanns det några gammelturkar då också? Eller medelåldersturkar?
0: Det vet jag inte, men de kom att kallas för ungturkar. Och det var en supernationalistisk rörelse som till att börja med blev väldigt populära. För att alla var trötta på den trötta regimen.
1: Mm.
0: De störtade sultanen, det här i början på 1900-talet, och bildade någon slags rike, men det fungerade ju inte särskilt väl vid den här tiden. Men i alla händelser så var de, man kan kalla dem för purister. Det turkiska var det viktiga.
1: Mm.
0: Och det är här det börjar, det stora eländet. Om det turkiska var det viktiga så gäller det ju att få bort både greker och armenier.
1: Som också har bott där då?
0: Ja, i hundratals, tusentals år.
1: Ja.
0: Men de var inte turkar. Det handlade alltså om etnisk rensning. De tog livet av massor av greker, både de uppe vid Svarta havet och de vid kuststäderna mot Medelhavet.
1: Mm.
0: Och man tog livet av dem och skickade ut dem från Turkiet mot Grekland. Och Grekland hämnades ju, det har vi sagt, skickade ut alla turkar. Det var ju mängder som dog. Och när det gällde armenierna och syrierna, så skickade man ut dem på dödsmarscher.
1: Vad innebär det?
0: Det innebar att man skickade ut dem i ökenområden utan mat och vatten. Och väldigt många dog.
1: Och det här gör man bara när...
0: Ja, det här är alltså, det är en lång process det här. Det fortsatte även in på 20-talet. Det började ju här på 10-talet och under första världskriget.
1: Men är det ungturkarna som står bakom det här alltså?
0: Ja, Det är ju. Man är supernationalister och bara vill att området som de skulle behärska enbart skulle bestå av turkar.
1: Armenier är...
0: De är kristna.
1: Jaha, ja.
0: Och grekerna är kristna. Så det gäller att få bort dem.
1: Det här har ju, historien upprepar sig, som sagt.
0: Ja, det gör det.
1: Men,
0: En parentes här. Jag kollade det här med greker och armenier.
1: Mm.
0: Och Wikipedia är ju inte världens sanningssägare.
1: Berätta.
0: Nej, det står i siffrorna varierar mellan 100 000 och 1 000 000 sådär.
1: Ja.
0: Beroende på vilka artiklar man läser.
1: Jaha.
0: Läser man det, Sveriges officiella landguide, så handlar det alltså om åtskilliga 100 000 greker och armenier som dog vid den här tiden.
1: Ja.
0: Men sen kan man då gå in på Wikipedia och se helt andra uppgifter. Det här är väldigt känsligt och man ska vara väldigt försiktig med den här typen av uppgifter och uttalanden. Men det är ett faktum att massor med armenier, syrianer eller syrier och greker dog. Det här är alltså ett folkmord. Och svenska regeringen och riksdagen har erkänt att det är ett folkmord. Men i Turkiet så anser man inte det.
1: Och hur var det nu då under första världskriget? Vad var det som hände där?
0: Ungturkarna kände sig befryndade med Tyskland.
1: Ja.
0: Och ställde upp på tysk sida. Det blev den slutliga katastrofen för det osmanska riket. England och Frankrike tog ju över Mellanöstern och skapade Syrien, mandatet Palestina.
1: Mm.
0: Det osmanska riket föll alltså samman och genom att turkarna, ungturkarna hade varit på den förlorande sidan så förlorade man i stort sett alla områden. Det som blev kvar blev nuvarande Turkiet, små delar utav Armenien och små delar av Trakien.
1: Mm.
0: Man hade alltså områden på båda sidor av Bosporen fortfarande. Det var nu den nationalistiska turkiska rörelsen etablerades. Det kom fram en man som heter Kemal Pasha och som med tiden kom att kallas för Atatürk, turkarnas fader.
1: Jaha.
0: Det är han som anses ha skapat det moderna Turkiet.
1: Mm.
0: Man införde bland annat det latinska alfabetet som en motvikt mot det gamla turkiska.
1: Men, aha, men är han ungturk?
0: Ja, han kommer ju från den rörelsen. Egentligen är Atatürk en general. Vi har mött honom tidigare. Han bekämpades framgångsrikt den misslyckade landstigningen vid Gallipoli. Den som Churchill hade hittat på.
1: Och just då låg turkarna på stranden och sköt och bombade på den brittiska flottan.
0: Ja.
1: Just det, för att Churchill var ju med under första världskriget också.
0: Mm.
1: Just
0: det. Han var marinminister då.
1: Du sa någonting om att man införde det latinska alfabetet.
0: Ja.
1: Vad håller man på med nu då?
0: Man försöker skapa det moderna Turkiet.
1: Och det är inte religiöst eller?
0: Nej, det är sekulärt. Och det här är alltså den spänning som finns även idag i Turkiet.
1: Aha.
0: Regeringen i Ankara som blev huvudstaden, man vill ju flytta från Istanbul som var den osmanska huvudstaden till Ankara. Och den är renodlat sekulär. Man tolererade muslimer så länge de höll sig i kyrkan. Men om de försökte få något som helst inflytande politiskt så förföljde man dem. Och satte till och med muslimerna i fängelse.
1: Jaha.
2: Först så gjorde man väl också så att man stängde alla religiösa skolor. Och det var väl i samband med alfabetiseringskampanjen.
1: Det där med att man då tog in det latinska alfabetet.
2: Dels så tog man in det latinska alfabetet och dels så satte man igång då en läs- och skriv undervisning utav folk i gemen.
1: Mm-hmm.
2: Och det gjorde man då i skolor som var sekulära.
1: För det var länge sedan man höll på med utbildning inom det militära. Det var ju under sultanernas tid.
2: Ja, just det.
1: Och däremellan har det inte hållits på så jättemycket med utbildning då?
2: Alltså det fanns ju hela tiden en stor, stor skillnad mellan landsbygd och stad.
1: Just det.
2: Och all utveckling kom ju från staden och spreds ut på landet.
1: Mm.
2: Men i samband med det här då så var det ju en massa symbolhandlingar. En av de här handlingarna av symbolkaraktär var ju att man förbjöd fesen.
1: Mm.
2: Fesen var ju en hatt, ja, en cylinderformad platt hatt som var röd.
1: Mm.
2: Och hade en svart tofs av silke. Den kom ursprungligen från Marocko där man hade använt den väldigt länge. Den i sin tur hade kommit efter turbanen. Turbanen hade ju varit obligatorisk för muslimer ända fram till 1800-talets början någonstans.
1: Ja.
2: Och turbanerna hade olika färger också. Så att grön fick bara användas utav Mohammeds ättlingar. Och vit av skriftlärda.
1: Ja.
2: Och av adeln. Liksom vanliga människor då, de fick använda en brokig turban. Den ersattes utav fesen inom ämbetsmannakåren.
1: Ja, ja.
2: Och det var redan början på 1800-talet någonstans. Men i stort sett 100 år efter då så förbjöds då fesen.
0: Det var ju en symbolhandling för att de osmanska ämbetsmännen inte längre hade någon makt.
1: Nej.
0: Hur var det nu med de där frygiska mössorna?
1: Jag satt också och tänkte på dem.
2: Ja, frygiska mössan är ju också en sån huvudbonad som... Från början så var det galärslavar som bar den. Och i slutet på 1700-talet kan det ha varit så kom den på modet i Paris.
1: Under revolutionen då, eller?
2: Under revolutionen. Då hade väl galärslavarna hade ju blivit frigivna.
1: Ja.
2: Och då symboliserade den här frygiska mössan frihet. Och Marianne, som ju var symbol för det fria Frankrike, och hon avbildades då med den här frygiska mössan.
1: Hur ser den ut?
2: Det ser ut ungefär som sån här moranissemössa, en yllemössa, röd yllemössa.
0: Antika skulptörer hade ju gjort skulpturer med någonting som såg ut som den frygiska mössan.
1: Mm.
0: Om den sen var röd eller inte, det har man ju ingen aning om. Men
1: nej,
0: den kommer att bli röd i den franska revolutionen.
1: Men hörni, det här med mössan är ju väldigt intressant. För både turbanen och fesen var ju liksom modeprylar sen i Europa på 20-talet var det, va? Mm. Någonting. 2030.
0: Mm.
1: Det blir
0: Hollywood.
1: Då.
0: Skådisar hade ju turbaner.
1: Ja, precis. Och fesen också, eller hur? Det var väl en sån här Charleston-grej. Men det var väl också 20-tal, någonting.
0: Ja, det var det
1: så. Sen när det förbjöds i Turkiet, då lyftes det upp i, i Europa.
0: Ja. Om vi återvänder till Atatürk,
1: ja,
0: så var det inte bara fesen. Han drev ju ett väldigt hårdhänt styrelse. Han gynnade turkar. Och han försökte att modernisera Turkiet. Det är många som såg honom som den stora hjälten. Man ska komma ihåg det här som jag sa förut. Att Turkiet hade missat all utveckling under hela 1800-talet. Man hade inga vägar, man hade inte särskilt mycket järnväg och ingenting egentligen. Och han skaffade sig lån ifrån de europeiska stormakterna. Och försökte att investera det i vägar, industrier och överhuvudtaget försökte göra Turkiet till en modern europeisk stat. Han hade ju ganska lång väg att gå.
1: Mm.
0: Han försökte införa någon form av statsekonomi. Det var inte så att han kopierade Stalin på något sätt, men det var en statsstyrd ekonomi där man bestämde vem som skulle tillverka vad och när och så.
1: För att liksom
0: få igång allting överhuvudtaget. Det var ju liksom inte bara att bygga en fabrik och hoppas att det händer något. Det fanns inga utbildade människor överhuvudtaget. Det gällde att hitta folk som kunde något och som blev satta att driva industrierna. Och det där lyckades ju ganska hyfsat. Det var här kurdernas elände börjar.
1: Ja.
0: Jag kommer tillbaka till kurderna, men de förföljdes våldsamt på den här tiden.
1: Men varför då?
0: Jag kommer tillbaka till kurderna. Ah, okay, jag tänkte jag skulle ta ett särskilt avsnitt om kurderna, för att det är så mycket och det är ett ämne som berör väldigt många i Sverige också.
1: Mm. Då tar vi det om en stund.
0: Ja. Vi kan fortsätta fram till andra världskriget. Där gjorde han ungefär som Franco. Han ansåg att Turkiet kunde inte delta överhuvudtaget. För att de hade ingenting att delta med.
1: Nej.
0: Och,
1: men om man skulle visa sitt stöd till något, vilken grupp?
0: Då gick han på de allierade. Där finns ju en berömd film som säkert ingen i dagens generation har sett. Men en amerikansk skådespelare som heter James Mason som spelade en spion i Ankara. Han var spion för England och lyckades kopiera ett antal tyska dokument och förde över dem till England. Han var en mycket framgångsrik spion under andra världskriget.
1: Fanns han på riktigt? Alltså?
0: Han fanns på riktigt, ja. Problemet var att när han skulle få betalt så fick han betalt i falska pundsedlar. Pundsedlar som var gjorda i koncentrationsläger.
1: Ja,
0: så att det gick
1: det.
0: Åt skogen för honom helt enkelt. Han fick aldrig några pengar. Han blev förrådd av sina egna. Men det här var en parentes.
1: Ja, men en intressant sådan. Därför att jag minns att vi i något samtal pratade om spionstationer.
0: Ja, det var ju Lissabon, Stockholm och Istanbul.
1: Ah.
0: Även Ankara var ju spioncentraler under andra världskriget.
1: Just det.
0: Jag träffades alla spioner och umgicks med varandra och försökte sätta kroppen för han.
1: Wow. Men efter kriget då, vad händer då?
0: Ja, det börjar, det ska vi kalla det demokratiska eländet.
1: Mm.
0: Man hade allmänna val. Och var det så att militären som var oerhört stark inte var nöjd med dem, så gjorde man en statskupp och tillsatte en annan premiärminister.
1: Militären alltså?
0: Militären gjorde det.
1: Det låter som Egypten tycker
0: Precis jag. Precis som Egypten. Fast det fanns inga muslimska brödraskap i den här tiden. Utan militären var väldigt, väldigt mäktiga.
1: Mm.
0: Vid fyra tillfällen efter andra världskriget så var det statskupper i Turkiet.
1: Mm.
0: Där militären tillsatte någon annan helt enkelt. De var inte nöjda.
1: Och det här, om man skulle lyckas rent politiskt, då gäller det att inte vara religiös, eller?
0: Ja, oh ja. Var man religiös eller kurd så låg man riset till.
1: Mm.
0: 1974 så invaderade Turkiet Cypern. Vad det handlade om var att en militärjunta på Cypern ville ansluta hela Cypern till Grekland.
1: Mm. Och juntan var då grekisk?
0: Den var grekisk, ja. En tredjedel tror jag det, utav Cypern bebos av turkar.
1: Mm.
0: Historiskt, de har funnits där i hundratals år. Som anser med all rätt att de har blivit förföljda utav grekerna under århundraden också.
1: Mm.
0: Så de var ju jätterädda att de skulle bli anslutna till Grekland och kallade på hjälp från Turkiet som ställde upp. Och ännu idag så är det, jag vet inte, tiotusentals, kanske hundratusentals turkiska trupper på norra Cypern som försöker hålla grekcyprioterna borta.
1: Jaha. Men Cypern är ett eget land idag.
0: Ja, det är det som är så konstigt. Cypern är ett land som är ansluten till EU.
1: Och är med och tävlar i Eurovision.
0: Ja, och det är alltså 2/3 av Cypern. 1/3 är, som grekerna skulle uttrycka det, ockuperat av turkarna.
1: Mm.
0: Turkarna anser att de skyddar sina medborgare där. Så att det här är inte lätt.
1: Och det är heller inte löst.
0: Nej, definitivt inte löst.
1: Nej.
0: Sen efter 70-talet så var det fortfarande statskupper och det var massor med olika regeringar och i stort sett elände. Men samtidigt så skedde en viss form av utveckling, ekonomiskt inte minst. Dessutom så fick man mycket pengar från USA. Man gick med i NATO redan 1952.
1: Oj, det var tidigt.
0: Det var oerhört tidigt för att det var ju en bra block emot Sovjet,
1: ja,
0: från
1: USA. Mm, såklart.
0: Ja.
1: Och då har ja, men du, visst har man massa bas, NATO-baser, ja, i Turkiet?
0: Oh, ja, det har man fortfarande. Man hade kärnvapen där också på sin tid. Det gav ju pengar. Och det skedde en viss utveckling i Turkiet. Man lyckades utveckla den industri man har. Man hade vissa naturtillgångar i form av mineraler. Tyvärr har man ju ingen olja. Utan det här var ju ett ständigt problem. Och man har dessutom väldigt dåligt med kraft.
1: Men vatten då?
0: Ja, vatten hade man, men det var inte förrän på senare tid som man har börjat utveckla. Man har gjort stora dammar i bergen som där Eufrat och Tigris har sina källor.
1: Mm.
0: Och de där dammarna, de har ju kritiserats och diskuterats oerhört mycket. Bygger man en damm så blir det ju stora områden som blir översvämmade.
1: Ja.
0: Och det här är ju mänsklighetens bagga. Det är stora områden här där det finns historiskt värdefulla grejer som helt enkelt är eller kommer att dränkas.
1: Mm.
0: Dessutom finns nästa problem. Det är ju att vattnet kommer ju inte att strömma lika friskt som det har gjort förut. Vilket gör att Irak, Syrien och i förlängningen även Israel får mindre vatten.
1: Mm.
0: Och alla har ju under århundradenas lopp varit beroende av konstbevattning.
1: Mm.
0: Och det är fortfarande inte löst på något sätt. Turkarna bygger damm på damm på damm upp i bergområdena. Dessutom så är de här områdena som man bygger dammarna kurdiska. Mm. Det bor kurder där.
1: Mm.
0: Och då kanske det är läge att prata några ord om kurderna.
1: Ja, gärna.
0: Kurder är ett indoeuropeiskt folk som bor i östra Turkiet, norra Syrien, norra Irak och norra Iran också.
1: Mm.
0: Det är ett bälte som går ifrån bukten mellan Turkiet och Syrien in i landet. De är sunniter, flertalet av dem.
1: Ja.
0: Men det finns många som är shiiter också. De är ju inte så där jättereligiösa. Men vad man inte tänker på, det är att kurderna i Turkiet, det är nästan 25% av invånarna i Turkiet. Det handlar om 19 miljoner människor ungefär. Och i totalt, det som är Kurdistan, det var det området jag beskrev förut, bor det cirka 37 miljoner kurder.
1: Ah.
0: Det är oerhört mycket. Kurdistan, det var ett område som man glömde i samband med första och andra världskriget.
1: Mm.
0: Kurderna lyckades aldrig. De skickade en beskickning till Paris efter första världskriget eller Versailles.
1: Mm.
0: Men det var ingen som brydde sig, för att England och Frankrike hade ju redan trupper i de här områdena. Och då skulle det bara ställa till dem. Man skulle dela Syrien, dela Irak och dela Iran.
1: Mm.
0: Det går ju bara inte. Utan kurderna blev utan land.
1: Eller medborgare i nya länder, eller?
0: Ja, de blev medborgare i de här länderna helt enkelt.
1: Mm.
0: Turkiet hade ju stött de allierade. Man vill ju inte ta bort en tredjedel eller vad det är utav en fjärdedel utav Turkiets befolkning och skapa ett nytt område. Det gick ju bara inte.
1: Nej.
0: Och kurderna har haft historien emot sig i väldigt hög grad.
1: Mm.
0: Och de har förföljts. Framförallt i Turkiet. Man har förbjudit kurdiska som språk. Man har förbjudit kurderna att döpa sina barn till kurdiska namn. Och man har haft ett gerillakrig som under 5 år har det varit vapenvila. Men fortfarande så är det ett gerillakrig. Det är inget krig på det sättet att man skickar ut stora arméer och som bekämpar varandra. Turkarna försöker ju att skicka ut större trupper. Men kurderna är ju gerillakrigare och sitter där uppe i bergen som de känner väl. Och då går det som det alltid går i gerillakrig. Ingen vinner egentligen. Det finns alltså en viss kurdisk representation. Det finns kurder i det turkiska parlamentet.
1: Mm.
0: Men de har ju ingen inflytande. Ingenting.
1: Hur började allt det här då? Att man ändå som utsatt minoritet får sitta i regeringen?
0: Ja, det är ju så att kurderna har en frihetsrörelse som heter PKK.
1: Ja.
0: Och det är alltså de gerillakrigare som försöker att skydda kurderna från turkiska övergrepp.
1: Mm.
0: Ledaren för PKK, han heter Öcalan. Han fångades ju in för någon gång i början på 2000-talet. Han sitter fortfarande i fängelse och proklamerade under 5 år ett vapenstillestånd i hopp om att Turkiet skulle gå med på att ge kurderna någon form av medborgerliga rättigheter.
1: Mm, för det har de inte.
0: Nej, man lät några kurder sitta i parlamentet, det var väl det enda.
1: Ja.
0: Så att det är fortfarande stort elände.
1: Men du, två grejer som jag läste om kurderna. Det första var att innan 1990 så kallade man dem inte ens för kurder, utan då kallades de för bergsturkar.
0: Ja.
1: Och den andra saken, det var att där någonstans vid 1990 så var det en premiärminister som hade ett kurdisk bakgrund. Som för första gången liksom nämnde ordet kurd offentligt och liksom började luckra upp det lite grann i alla fall.
0: Mm.
1: Så en viss politiskt inflytande har man väl ändå lyckats ha?
0: Ja, i begränsad utsträckning.
1: Ja.
0: Sen är det ju så också att den här förföljelsen av kurder, den har ju drabbat de intellektuella i väldigt hög grad. Jag tittade på en lista över kurder i Sverige. Och det var alltså författare, det var kulturpersonligheter i största allmänhet.
1: Mm.
0: Det är väldigt många av intellektuella kurder som har flytt, och väldigt många av dem har flytt till Sverige.
1: Ja, och det gjorde de redan på 80-talet, va?
0: Ja.
1: Eller var det tidigare än så?
0: Nej, men det var nog då, ja.
2: Fast det kom ju arbetskraftsinvandring. Redan på 60-talet.
0: Ja.
2: Och så på 70-talet så kom det en del. Men de kom väl ifrån Irak, antar jag.
1: Mm. Men PKK, de var ju religiösa då?
0: Nej, de är nationalistiska. De vill ju skapa en kurdisk stat.
1: Men vill alla det verkligen?
0: Det tror jag inte. Jag tror att det i första hand det handlar om mänskliga rättigheter. Att de överhuvudtaget ska få fungera, kunna gå i skolan, få jobb och prata sitt språk. Nu är det ju så att Turkiet är ju inte ensam om det här.
1: Nej.
0: Det är ju både Iran och Syrien är kurdiska förbjudet.
1: Mm.
0: Nu har det ju hänt saker på senare tid. Invasionen i Irak har ju skapat någon form av kurdisk självbestämmande i norra Irak.
1: Jaha.
0: Som dessutom är oljerikt. Och detsamma gäller Syrien. När det gäller norra Syrien, alltså gränsen mot Turkiet, där finns det oljekällor, och det är idag ett kurdiskt område. Visserligen väldigt omtvistat, men i alla fall kan inte regimen i Syrien gå in där obehindrat, utan kurderna är där.
1: Och hur förhåller sig då Turkiet till Syrien idag i konflikten?
0: Ja, de är väl delade. De har ju uttalat sig mot regimen. Och de vill till varje pris, ja inte varje pris, men de vill få slut på inbördeskriget. Det är stora mängder med flyktingar som går över till Turkiet. Samtidigt så är man ju realister. Man vet ju att den så kallade oppositionen mot regimen i Syrien är väldigt, väldigt delad. Där finns allt ifrån arabiska terrorister till nationalister och ja, det är alla
1: till gemene man.
0: Till gemene man, ja. Så att man vågar ju inte entydigt styra oppositionen.
1: Nej.
0: Lika lite som USA vågar det. Så att det här är inte lätt. Och en sak till om det kurdiska området, det är det här med oljan.
1: Ja.
0: Man har en gasledning från norra Iran som går genom Syrien och ner till Turkiet,
1: ja,
0: i det kurdiska området. Den gasledningen vill man nu utvidga så att man kan ta olja ifrån Irak, Kirkuk och Syrien ner till Medelhavet. Det är fortfarande kurdiska områden vi pratar om.
1: Ja.
0: Sen har man en annan tanke, men det är från Turkiet, turkiska regeringen. Det är att göra en jättelik oljeledning från Kaspiska havet, Azerbaijan, och det området ner över Turkiet, men fortfarande ut i det kurdiska området i östra Turkiet.
1: Jaha.
0: Och tanken med den är att den ska inte gå på det ryska området, eftersom Ryssland har krånglat så mycket med gasledningar både till Europa och Ukraina. Vill man ha en gasledning som går direkt ner till Medelhavet.
1: Okej.
0: Och det här är stora grejer som kostar miljarders miljarder. Och som man håller på med idag och utreder och börjar antagligen bygga också. Men det finns ju, om man bygger stora dammar och även gas- och oljeledningar, så blir ju stora områden obeboeliga. Och då måste man ju flytta folk därifrån.
1: Ja.
0: Det vill säga kurder.
1: Ja.
0: Så det är inte okomplicerat det här på något sätt.
1: Nej, verkligen. Och återigen så är det oljan som ligger bakom det här.
0: Det.
1: Religion och olja, det är liksom grunden till allting i vad vi än pratar om.
0: Ja.
1: Men hur mår Turkiet idag då?
0: Ja du, det styrs av APK. Och APK var ju det här partiet som ombildades till ett konservativt parti. Men de gör ingen hemlighet av att de stödjer islamisterna.
1: Men det måste ju vara väldigt kontroversiellt.
0: Det är det verkligen. Vi kommer fram till det, för då kommer vi fram till det här torget på slutet. Men de har för alltså en lågräntepolitik.
1: Vad betyder det?
0: Det betyder att det är lätt att låna pengar. Företagen blomstrar. Även småföretag ute på den turkiska landsbygden har poppat upp.
1: Mm-hmm.
0: Och de stora industrierna får bra med lån, och bland annat så är den turkiska bygg- och anläggningsindustrin jättestor i de gamla ottomanska områdena, det vill säga Främre Östern och Balkan.
1: Jaha.
0: Och det beror delvis på att de har lätt att låna pengar, bra möjligheter att ta på sig stora jobb. Och BNP, det som i Europa den stiger med 1-2%, och när det gäller Medelhavsområdet så ligger det på minus till och med. I Turkiet stiger det med 6-8% om året de senaste åren.
1: Åh, jäklar.
0: Det är jättemycket.
1: Är det den här lågräntepolitiken som
0: gör det? Ja, man har fått igång Turkiet. Man har gjort jättelika privatiseringar och tagit bort en hel del av den stora byråkratiseringen som fanns tidigare. Det här är den medicin som man föreskriver både för Italien, Spanien och Grekland. Men Turkiet har genomfört den.
1: Ja.
0: Och det här är ju alltså, det ser ju väldigt bra ut. Men som sagt, APK stödjer islamisterna. Och en grund för den stora opposition som finns i Turkiet är att man har en 10% spärr i riksdagsvalen. Vi har ju 4%.
1: Jaha, så du måste ha 10% av alla väljare för att få komma in i riksdagen.
0: Och det här betyder att stora delar utesluts och att det är i stort sett islamisterna som styr.
1: Mm.
0: Det här har drivit då APK i konflikt med alla sekulära partier, de som har kommit in. Det har drivit konflikt med militären inte minst, med affärsmän, byråkrater, massor med människor som är borde, de känner sig som de borde vara makthavare i Turkiet, men det är de inte, för det är

0: länge gör det.
1: Ja.
0: Det finns en mer eller mindre officiell oppositionsgrupp. Det är ingen organiserad grupp, men den är jättestor. Den heter Ergenekon.
1: Mm.
0: Och den består av de här grupperna som vi har pratat om. Flertalet är ju sekulära. Och väldigt många är bara allmänt oppositionella mot AKP.
1: Mm.
0: Grunden till det här, eller det som är det stora problemet, det är ju de här 10%. Det är stora grupper idag som inte känner sig företrädda av den regering som styr landet.
1: Ja.
0: Oberoende av att det har gått jättebra ekonomiskt och annat, så är det då grupper som anser att det här är åt skogen helt enkelt.
1: Och är det det som händer i den här Taksimparken i Istanbul alltså?
2: Ja.
0: Väldigt många är akademiker, sekulära akademiker. Och det är ju ganska få av dem som är regelrätta bråkstakar. Utan det här är människor som försöker att ändra landet.
1: Mm.
0: Det börjar ju med att man skulle bygga en stor tjusig park. Skulle göra sig till ett köpcentrum. Och då blev ju folk jättearga. Och polisen som ju är anställd av AKP. De har gått ganska hårdhänt fram.
1: Mm.
0: Men de lyckades genom duktiga jurister. Lyckades de här människorna få beslutet om köpcentret upphävt av Turkiets högsta domstol.
1: Jaha.
0: Och de här oroligheterna på torget. Man ska inte jämföra dem på något sätt med Tahrirtorget i Kairo.
1: Mm.
0: Det här är en helt annan typ av opposition.
1: Men hur kommer det gå då?
0: Ja, det vet man ju inte. Det är ju ett bräckligt parti.
1: Mm.
0: De har en stor del av den utbildade intellektuella befolkningen emot sig. Men även ekonomer, alltså affärsmän. Om man ska gissa så tror jag inte att islamisterna kommer att kunna styra det här landet så länge till.
1: Nej.
0: Men det är en personlig gissning så att det...
1: Men vad är det som händer där nu då?
0: Det är fortsatta oroligheter och det är inte bara i Istanbul utan det är runt om i Turkiet. Som de här grupperna som jag pratade om tidigare ser lite ljus i tillvaron i alla fall. Och ser att de har möjligheter att förändra landet.
1: Mm.
0: Om det sen leder till en fullskalig revolution eller någon form av parlamentarisk uppgörelse, det kan man bara spekulera om.
1: Och vad tror du då?
0: Risken är stor att det blir någon form av revolution.
1: Mm.
0: Det är väldigt många som partiet har stött sig med. Och de är mäktiga, även om en hel del av dem sitter i fängelse.
1: Mm. Och det här med EU, det har jag ju förstått att där har det ju pågått diskussioner ganska länge.
0: Ja, man började på 80-talet.
1: Mm.
0: Och det är ju som vi har sagt här nu, det är två frågor det handlar om. Dels är det Cypern, och där kan inte Turkiet kan inte, hur gärna de än skulle vilja för att komma med EU, kan de inte dra bort sina trupper från Cypern.
1: Nej.
0: Det går bara inte. Och när det gäller kurderna, det handlar om mänskliga rättigheter för kurderna. Och det har man ju inte visat sig särskilt positivt inställd till.
1: Nej.
0: Turkarna är väldigt besvikna på EU. Säger officiellt att EU ställer större krav på dem än vad man gjorde på de östeuropeiska staterna. Men det handlar inte om ekonomi nu. Ekonomiska kraven klarar de.
1: Mm.
0: Det handlar om Cypern och det handlar om kurder. I Turkiet så är det ju fortfarande stora ekonomiska klyftor. Framförallt mellan storstäderna och landsbygden.
1: Även om man har lågräntepolitik.
0: Ja.
1: Mm.
0: Turkarna har ju under årens lopp, när de hade det eländigt, så var det ju jättelik emigration. Man flyttade till Tyskland och byggde bilar. Och jobbade i industrin. När Tyskland behövde arbetskraft.
1: Men du mamma, visst finns det massor med turkisk och osmansk kulturhistoria?

0: historia som är kul?
1: Ja, alltså det gör det alldeles säkert. Dels har ju moskéerna och den fantastiska mosaik och kakel och ja, alla utsmyckningar och sånt där. Det är ju liksom inte bara den bysantinska konsten. Den finns för övrigt kvar i ganska stor utsträckning, i alla fall inne i Istanbul. Och sen var det ju så att utbildningen i konst och konsthantverk och sånt där, det var ju vid militärhögskolorna.
0: Ja, just det. Otroligt räta streck.
1: Det fanns ju också en, eller har funnits lång tid, en matt textilkonst med mattväverier. Och då, det fanns till och med någon särskild knut. Jag vet inte om den kallas gordiska knuten. Den kan ha varit en gordisk knut det också. Det var ett speciellt sätt att handknutna mattor då som knöts på ett alldeles speciellt sätt. Och så finns det ju en massa nomadmattor med olika mönster och sådana saker. När det gäller moderna Turkiet så vet jag att kvinnlig rösträtt kom någonstans 1934-35 någonting.
0: Mm.
1: Det är inte så himla tidigt, precis.
0: Nej. Men du, kan du inte berätta lite mer om när man sen liksom blev Turkiet? Hur påverkade det kulturen? Det måste du ha gjort jättemycket. Och litteraturen och sådär.
1: Det finns ju en väldigt bra turkisk berättare som heter Yasar Kemal.
0: Mm-hmm.
1: Som har skrivit väldigt fina romaner om livet på landsbygden uppe i det karga, eländiga Anatolien och hur man försökte att ta sig fram och klara sig. Samtidigt ser de ju, ja, det är nästan delvis som skrönor. De är hemskt bra.
0: Mm.
1: Låt tistlarna brinna heter den. Och så, jag tror att det är tre böcker som handlar om huvudpersonen Mehmet och hans liv. Så har vi ju Nobelpristagaren Orhan Pamuk också.
0: Kände du till honom innan han fick Nobelpriset?
1: Ja, jag hade läst någonting av honom, men uppriktigt sagt så gav det inte mer smak för min del.
0: Nej.
1: Men sen, alltså, han har skrivit en hel del politisk litteratur. Även om han inte säger det själv så har han ju tagit ställning i politiska frågor.
0: Mm.
1: Ja, en annan kulturyttring, det är ju de berömda maträtterna.
0: Ja.
1: Nej, det finns ju frånsett kåldolmar då, som ju alla känner till att de kommer med Karl den 12:e.
0: Ja.
1: Så finns det ju ett berömt bakverk som heter baklava.
0: Är det turkiskt?
1: Så vitt jag vet så är det turkiskt.
0: Ja. Men
2: jag har en sak till innan vi slutar. Och jag måste nämna nationalsporterna i det moderna Turkiet. Det är oljebrottning. Två gubbar smörjer in sig med olja och så står de och brottas. Och den som står på benen vinner.
0: Nej, men gud vad
2: och det här är fruktansvärt populärt. Och sen har de fotboll förstås.
0: Mm.
2: Och de har basket av någon anledning. Ja, Formel 1 är också en nationalsport. Man har alltså i samband med Turkiets allmänna utveckling och ekonomiska välstånd så har man byggt en Formel 1-bana utanför Ankara.
0: Mm-hmm.
2: Vilket kostar miljarders miljarder att bygga. De är ju jättelika och stora säkerhetsavstånd och stora läktare och annat. Så att själva Formel 1-toren som går över hela världen kommer även till Turkiet idag.
0: Jaha, den borde finnas med i något roligt Formel 1-spel. Är det något mer, hörni, vi har kvar?
1: Om vi går tillbaka till antiken.
0: Ja.
1: Så finns det ju vi pratade om de antika städerna. Det finns en stad som heter Pergamon som ligger norr om Izmir, Smyrna. Som på sin tid då hade ett jättelikt bibliotek. De hade cirka 200 000 band under antiken och de var näst störst efter Alexandrias berömda bibliotek. Och de tycks ha tävlat med varandra så att det uppstod en brist på papyrus.
0: Nej.
1: Det kan nog ha skett av andra skäl. Men då påstås i alla fall att det var en brist på papyrus som gjorde att de kom på att använda sig av fårhudar som de beredde. Och det kallades för pergament.
0: Jaha.
1: Kom från Pergamon.
0: Wow, vad coolt. Men hörni, då passar jag väl på med de orden att tacka så himla mycket för idag. Visst var det värt det här? Så himla kul att prata om.
2: Det fanns mycket mer intressanta saker att prata om i Turkiet än vad jag trodde från början.
0: Mm.
2: Jag hoppas att jag blir lite mer känt nu.
0: Ja, jag med. Tusen tack för idag. Vill man oss någonting så finns vi på vår Facebook-sida. Man bara skriver den blå hästen i sökfönstret så hittar man oss. Vi finns också på mail dbh@triumf.se. Ibland är vi också på Twitter, men vi har typ slutat med det. Ja, men leta upp oss där om ni vill. Vi läser ju såklart allting och svarar när vi får något meddelande. Där heter vi Malin Triumf och Ulf Akersten. Ha det så bra allihopa och så hörs vi snart igen. Och snart börjar det väl ändå bli dags för Sverige.
2: Ja, det gör väl det.
0: Jätteroligt. Ha det så fint. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.